0: Biz boyunca anlatış verimiz, stansımız xabri. 90-cü növbətlik Cungu Asiya Avropa Körgəzmisi pat ardı icilidu. Ürümçü şəri Körgəzminin oğuşluq ötküzülüşünü ençki mülazimət arqılıq kapalətləndiriş üçün 6-cı ayının 17-cü günü 3S şəhər süpti mülazimət sistemisini ilan qıldı. Yuqarı ünümlük soğud işleri, raban səpər, azadı turmuşdun ibarət üç bölekini çördəb, çigra halkıqan pul muamilə, kəsb körgi, səpərdə etibar qılış, beylət ixtisadi, mədəniyyət, sayahat körgi qatarlıq yürüşlük tədbirlərini yolğa qoyub, ençki mülazimət arqılıq körgəzmi kapalətli qılıdqan boldi. Körgəz məzgilədə körgəzmi belti ya ki körgəzmi qatnışış kinişkisi bolsla, ürümçədə bir türküm etibardın bəhirləngili boludu. Köpçilik küşki iki belti bilən şəhərdiki barlıq ommavi avtobus, metro və BRT-ğı haqsız çıqalaydı. Köpçiliknin soğudu çəmbirikidin körgəzmi mərkizigi bebaslı berişi qolaylıq yartış üçün körgəz mərkiz ətrapıda arlıq avtobus bekti təsis qılındı. Mal sitiviliş cəhətdə, şəhər boyca ərqaysi çoğun soğudu saray, özgü çarşıqana, mekman saray və mayqaçılaş ponqitini qaplıqan 60 nəçiz soğudigər məxsus etibar pahaliyyətini yol qoydu. Ekskursiyacilə, körgəzmi meydanında savma qılıb, hökumətnin istimal biyeltini elib, aşqana və qolaylıq dokallarda bevasitə etibarqı erişələydi. Soğudu saraydan çıqqanda ürümçiyənə muzey, Xonsen bağçısı, Tianşan çoğun çılgısı, xalqıra çoğun bazarını qaplıqan 10 məxsus sayahat liniyasını yol qoydu. Köplügən sayahat kooperatif yenə aerodromğa apırış, əkiriş, sayahat sürdü tartış və sayahat məhsulatlarını aldın zakaz qılğallar müayyən tələbini hazırlısa, bəlgili çıxımını keçirim qılış, azaytış qatarlıq mülazimətlərini yol qoydu. Sayahatçılar kündüzü mənzira yollarını aynını bolğan inkin keçləri oyun görələydi. Körgəzmi məzgildə şəhər boyca 20 nəçi meydan sərxil oyun qoyuludu. 3S mülazimə sistemizdə soğud işləri, qatnaş, mədəniyyət, sayahat, pul muamlı qatarlıq köp cəhətki baylıq birləşdirildi. Ürümçü şəhərlik soğud işləri idarisi partiya qrupsın şucisi Yəncün mındaq dedi. Mülazimət kapaltını sicil yaxşı qılıb, qoyuq keyfiyyət yaradıb, 9-cü növbətlik Cungu Asiya Avropa körgəzmisini bütün küş bilən bexətər, tərtiblik, nadir, muvaffaqiyyətlik xalqıra katta mərikəyə aylandırımız.
1: Əmdi, meyri muhabbətki tolğan Tianşan, Şincanğı nişanlıq yardım biriş iznaları səhibimiz boyuca anlatış birimiz. Stansımız muhbirləri Wang Dong, Tang Shuichan xəbər qılıdı. Şincan şəhəri Şincanğa nişanlıq yardım biriş xizmətində məvqəni Qəşqər şəhərinin əməli əhvalığı qoyub, Şincanğa kəsib cəhətli yardım biriş, Şincanı mədəniyyət arqılıq ozuqlandırış qatırlıq sahələrdə sicil küçəb, şücayının yuqur sifətlik tərəqiyyatı türtükü boldu. Qəşqər şəhərinin yeni dəvr mədəniyyəlikini əməliyyətini ötküzüş mərkizi, Şincan şəhərinin 14-5 yıllıq Şincanğa yardım biriş, yirik planındaki noxtluq tür. Bu mərkəz Yaşanğallar Fəaliyyət Mərkəzi, Kütübxana, Mədəniyyət Sarayı, Yaşlar Özmürlər Fəaliyyət Mərkəzi qatarlıq, ammavi mülazimət baylıqlarını birləşdirib, ümumi xalq kitab oxuş, klassik əsərlərini deklamasiya qılış, qeyri-maddi mədəniyyət mirasları körgəzməsi, ədəbiyyat sənət körüki qatarlıq, xalqı nəf yetküzüş fəaliyyətlərini qanat yaydırdı. Qəşqər şəhər əhalisi Cavlanyin mındaq dedi. Bu yerini öz üyümüzde görümüz. Vakı çıksıla muşyarge yügüreyimiz. Hakikaten yakşı. Bulup mu biz yaşanğalla təvəlik tuyuqsı iyi bolğanda kes kılımız. Biz mu daim balılarını elip kelimiz. Biz bu yerde faaliyetki katnatsak, balıla dövlet örüp adet sarıyda dövletimizden mədəniyyət cevherini körüdü. Hem oynap hem ögünüdü. Biz mu xatırcan bolumuz. Bu merkez 2021 yılı pütüp işe kiriştirilgendim bu yan 10.000 Türküm qetim türlük ögünüş kollektifi. Şahslardan 200.000 adem qetim kütüb aldı. 3 yıldın bu yan Şincan'ın Şincan'ı yardım verişde, Cenobi Şincan'daki Tunci Çoğun Tüptüki Penli Umumlaştırış Terbiye Bazısı, Kaşkar Pen Teknik Sarıyı, hem de Pıhrala Kitap Okuş Üyü, Cunha Medeniyeti'ki Varislik Kılış, Ögütiş Sarıyı, Yıldızlık Asman Tiyatırhanısı Katarlık bir türküm medeniyet penni umumlaştırış bazısı arka arkadan kuruldu. Şincan'ın Şincan'ın nişanlık yardım veriş kumandalık ştabi, Şimdi

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa

Hürmetlik radio anlıqıcı dostlar, yaxşı mısınızlar? Dilğa aram bəxiş etdirən yığımlıq naqşı küylərimiz sizlərə şadlıq və aramlıq bəğişliq olsun. Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramını yaxdırıb anlaşılanlarını qarşılayırıq. Mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bəkri.

Sevimlik radyo anlıqçı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızni Bağdaş Tağları namlıq naqşının yıqımlıq küyləri bilən başlayımız. Qinamısa, Bəhri Ağaysılə.

Aziz radio anlıqçı dostlar, növətte Oqutqıçı mən namlıq naqşını köngül aramınlağa təqdim etimiz, yaqdırıb anlıqa isilə.

Aziz radio anglıqçı dostlar, programımızdan ahırada Canı Can Xalqım namlıq naqşını köngül aramınlağı sunumuz, yaqtırıp anlıqayısılar.

Hürmetlik radyo anlıqcı dostlar, Şincan Radyo Televiziya İstansı'nın sənət səhnisi proqramısı boyunca anlatış bəduq, yaxdırıb anlıqının lağı rəhmətdir.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının tən sağlıqı zor baylıq programısını anlaşınlarını qarşalımız. Mən Riyasatçı Həmidə Qiyum. Bu programımızı stansımız bilən Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleş başqurğad. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqosi Slushiting abonacılar terminalıda mas qadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlaqalı boludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qidimki programımızda mundaq məzmunlada anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə dövlətimizdən tibbi işlərgə işlətilidigan alayda reçiplik yeməklikdən 330-i təsdiqlənib tizimgə elindi. Abdunum Raylıq 6-cı xalq doktorxanası tötqil kesəlini mas qədəmdə 1-1 təkşürüş ammivi mənbət türünü yolu qoydu digən xəbərlət yəqtinladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəgi yetküzəyli sahibimizdə dövmü bayramada zonzu yigəndə qaysı məsililəgə diqqət qılış gərək digən məzmundə sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə nem üçün kompüteri ekranının təhlükəgə bir neçə kitab qoyub egizlətib alsa boyun umurtqı kesilədən qutquza alaydı digən məzmundə toxtulub ötümüz. Xoş, hörmətli radio anlıqıcılar, əmdə diqqətinlə proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

Hörmətli radioyanlıqçılar, bu sahibimizdə davalanışqa alaqadar xəbər diqqətinizə bolundu. Bazar nazarat qılış başqırış baş idarəsinin xəbərinə əsaslanğanda, dövlətimizin alahidə tibbi işləyə işlətilədigan reseptlik yeməklik məhsullatlarını tizim qaldırışdırının sanını kengaytıb, az uçraydıgan kesəlik türüdiki alahidə tibbi yeməkliklərini tizimə aldırış və kilinkidə erişiş imkaniyeti qatarlıq cəhətlərdə yeni bösüş hasıl qılınğan. Hazır dövlətimizdə alayıda davalaş yeməklikidən 330-i təsdiqlənib tızımqı elinib, bu barlıq məhsulat türləri və bütün yaş basqıçıdaki kişilər topunu qaplab, kilinkilik ozuqluq ehtiyacını asası cəhətdən qandırır digən. Kilinkidə ciddi ehtiyaclıq 35 alayıda tibbi yeməklik məhsulatı elan qılınıb, aldın təkşürüb təsdiqləş yeşil yolu qırgızılgən. Yeniden bir ösme toluk ozukluk reçiplik yemeklik tizimge elingan. Dövletimizde işlengen az uçuraydıgan keserlik türüdeki 5 kıl alahide tibbi yemeklik aldın tekşürüp təsdiqlaş yeşil yolu arqılık təsdiqlanıp tizimge elingan.

Чүнгү илим пән гезитинин хабарыга караганда, кетин хасыл кылдыган yemek içmek, ягны хоорутушнун кызык ноктусу болуплу калмай, нерву характерлик иштагасызлык кесилини давалаш жааттымы йошурун күчү бар экен. Бир түрлүк кичек типтеги тадқиқатта, бу хил яг таркиби юқри, муапык мактарда аксыл ва карбон су бирикмелери интайын төвөн болган yemek içmek лайыхасы 75% ке якын İştahasızlık kesiliği kırptar bolgan bemarlarının kesellik alametlerini diagnoz ölçümüden tövelletken. Bunun sebebi belkim bu hıl yemek içmek mağı hücayrlerdeki kalaymıkan energiye koyup beriş mekanizmini əsligi keltürüp təşvişleniş tuyğusunu tövelletken. Hem de tamak yeşke çeklimi koyuş hayatınını azaytkan buluşu mümkünken. Alaqdar tədqiqat nəticələri yaxında tibbi tədqiqat alaqı jurnalında elan qılınğan.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailege yetküzeyli.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sahibimizde Dönü bayramında zonsu yegende kaysı meselelerge dikkat kılış gerek diyemez bunda sözlep yerimiz. Bugün Dönü bayramı, zonsu yeyiş Dönü bayramının en-envi örüp adıdı. Her kaysı caylarının yemek içmek adıdı okşamağışka zonsu da mu Cenub Şimal alahirliki şekillengen. Şimalda tatlıq zonsa asas kılınıdı, Cenubda tuzlanğan göğüş zonsası dağlıq. Doşa zonzası, kiçik çılan zonzası, şekerlengen çılan zonzası, tuxum sirqi zonzası, ah zonza degendek. Zonzani qandaq yesat yeximi sağlam boludu? Qaysı kişiler zonzı yegende alayıdı dikkat kılışı kerek? Zonzının asaslıq materiali nomi gürüci. O bir xil mötedil kuvvet məhsulati bolub, bədənni kuvvetləş, talni sağlamlaşdırıb, aşqazanını kuvvetləş, mağdursızlıqını tögütiş, soğuk tərni toxtutuş önümüge ege. Nomi gürüci bilən biz adeti yeydiğen gürüc gerçe naidi oxşısımı, lekin onun kraxmal tüzülüş nisbitilə naidi pərq çoğun. Bunun işçidə, tarmaq zəncirlik kraxmalının nisbiti 99%-dən yuqri. Dəl muşu səbəbdən nomi gürüci bir qədər küşlük yepişqaqlıqını namayan qılalaydı. Həm də onu pişiqlaşdiki nazıqlıq dərəcisi gürüşninkidən eşib düşüdü. Şuna nomi gürüci həqiqətən aq aşlıq. Zonza asaslıq tamaqdın mu, asaslıq tamaq hesablanıdı. Köpçilik onu hərgiz uşaq düşək yeməklik, peçini prənik ornada yeməsliki gerək. Dönü bayramıda zonzu yeyişinin doğru usulü. Birinci, zonzunu asaslıq tamak kılışkı boludu. Zonzudaki karbon su birikmeleri ve ısıqlıq mıqtari 1.5 kaca mifenge bara ver kilidu. Eğer bir vaxt tamakta zonzu yegende mifen, moma, çöp, qatarlıq asaslıq yemeklilerini yeyişki bolmaydı. Bolmasa karbon su birikmelerinin qobul kılınış miqdari ölçemden zor derecede eşip, sämirip ketiş xaupi mu eşip ketidu. Nomi gürüce toyuş tuyğusi keyin körülüş alahidlikege ege bolup, adamnın aşqazınının toyuş signalını hes kılışı naid etes. Asala

Adusqıca, Şeyxansada hava bulutluq, temperatura 22-dən 36 Selsiya gradusqıca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 21-dən 36 Selsiya gradusqıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 19-dən 34 Selsiya gradusqıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 27-dən 41 Selsiya gradusqıca. Korlada hava bulutluq, temperatura 22-dən 34 Selsiya gradusqıca. Aqsuda hava bulutluq bolup keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 19-dan 32 Selsiya gradusqıca. Atışda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 18-dan 27 Selsiya gradusqıca. Qashqarda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 19-dan 28 Selsiya gradusqıca. Xotanda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 17-dan 27 Selsiya gradusqıca. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 22-dən 32 Selsiya gradusqıca. Hava rayıdan məlumat anlattıq. Hörmətli radio anlıqçılar yuqarıda Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Proqramısı boyunca anlatış bədiq. Yaqtırıb anlığınınlar rəhmət. Texnik köp məzmunlarını yana Slushiting abunəçilər terminalını düşürüb anlasanlar boludu.

0: Qanun xəbərləri.
1: Yaqında Təbii Baylıq Ministerliği, Gönən Ministerliği, Dövlət Baş İdarəsi, Dövlət Bazar Nazarət Qılış Başquruş Baş İdarəsi, Dövlət Pul Muamilə Nazarət Qılış Başquruş Baş İdarəsi bilən birləşib, karxanalar setib alğan köçməs mülkünün iqtidarlığını ötküzüşünü tizimləşdirə, işini yuqarı ünümdə bitirişini yaxşı işləş toğrusudakı uxturuşunu besib tarqıtıb, köp türlük islahat tədbirlərini oturğa qoyub, köçməs mülkünün tizimləşdirməsini qolaylaşdırış islahatını çoğunqır alğı siljitib, ticaret soğudu muhitini sicil əlalaşdırıb, ixtisat, cəmiyyətinin yuqarı süpətlik tərəqqiyatı küç qoşdi.
0: Uxturuşda diqqət, karxanlar setib alğan köçməs mülkünün iqdarlıqını ötküzüşünü tizimləş bütün cəriyanığı mərkəzləşdirilib, 7 cəhətki islahat tədbiri oturğa qoyulub, xalqa qolaylıq yaratış, karxanalarga nəp yetküzüş birikmi müşti etilib, karxanalarının köçməs mülk setib elişi teximu xatırcam, teximu küş kətməydiğən, teximu qolaylıq, teximu tecəşlik beciriş imkaniyyətiga iyi qılındı. Bu konkret tüvendikiləni öz içigə aladı. Tizimləş mülazımıtını toplaşdırışını küçəytib, tərtibini əlalaşdırış, materialını azaytış, ölçəm oxşaş buluş. Tizimləş bilən baş işlərini maslaşdırışını çoğunqırlaşdırıb, tizimləşdən sürətini tezildişini işqə aşırış. Tizimləş bilən pul muamilini maslaşdırışını yenimi küçəytib, məbləq yürüşdürüş, tez sürətlik yolunu ravallaşdırış. İqdarlıqni rənilik ötküzüş islahatını çoğunqırlaşdırıb, karxanlarının köyrükdün ötüş məbləq tənərxini tövəllidiş. Uçurdun ortaq bəhərlinişini zor küş bilən alğı sılcıdıb, sallıq məlumatlarını köp qatırdiş. Bütün cəriyallıq tordu beciriş, ölkə halkı bir tutaş becirişini işqa aşırışını tezildib, rayon çəklimisini bozub taşlaş. Uçur sürüşdürüş mülazımıtını əlalaşdırıb, karxanalarının vəzifə və məsuliyyətini ada qılışını təkşürüşüqə qolaylıq yaratış.
1: Bunun içində tizimləş mülazımıtını toplaşdırışını küçəyətiş cəhətdə, xuturuşda mundaq tələb qılındı. Universal köznəkli, bir köznəkli beciriş, toplanma mülazımətki qarab dərəcəsini östürüşünü tezildib, kəsb ehtiyacıqı asasən, karxana məxsus közniki təsis qılıb, karxanalığa alaqdar kəsblərini mərkəzlik beciriş gerek. Tizimləş, bac işlərini beciriş, rəniqi qoyuş qatarlıq ıltımas materiallarını ixçamlaş gerek. Karxanaların ticaret genişkisi, hukuk beriş havalınamısı, soğudu toxtami qatarlıq ortaklıqı igi materiallarını təkrar tapşırışının haceti yok. Karxanalar setib alğan köçməs mülkünün iqtidarlığını ötküzüşünü tizimləşdirə, bir iş, oxşaş şəhərgə, oxşaş ölçəm boyunca becerişkə türtki bulub, ıltımas materiali və beceriş ölçümünü birliki kəltürüş, həm tədirici halda ölkə dairisigi kinaytib, oxşaş ölkəgə, oxşaş ölçəmini işqə aşırış gerek.
0: Uxturuşda yenəm ondaq aydınlaşdırıldı. Təbii Baylıq Ministerliği, Gönən Ministerliği, Dövlət Baş İdarəsi, Dövlət Bazar Nazarət Qılış Başquruş Baş İdarəsi, Dövlət Pul Muamilə Nazarət Qılış Başquruş Baş İdarəsi bilən daimlik fikir almaşdırış, kengişiş mexanizmi ornitib, tipik təcrübələrini vaxtıda xulasiləb, umumlaşdırıb, islahat tədbirlərindən, karxana, amının bilişki tegişliklərini toluq biliş, bəhərlinişki tegişliklərindən toluq bəhərlinişigə həqiqi kapalətli qılıb, karxana, amının işbecirişdiki qolaylıq dərəcəsi və razı buluş dərəcəsini üzlüksüz özdürüb, ixtisat, cəmiyyətinin yuqarı süpətlik tərəqqiyatına yeni quvvət qoşudu. Qanunu təşviq qılış, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
1: Yaqında 21-ci növbətlik qərbi qısım qanunçılıq Munberi Guangxi Nanningdə eşildi. Qaramay şəhərlik qanunşünaslıq cəmiyyəti, puxtu bolğan qanunşünaslıq nəzəriyyət tədqiqatı və mol qanunçılıq əməli iş nəticələrə tayınıb, bu qıtımqı munbərinin qanunşünaslıq nəzəriyyəsi və əməli iş tədqiqat xizməti boyunca münəvvər kollektiv şərəfəyə erişdi.
0: İgilinişcə, 2006-cı ili təsis qılınğan qərbi qısım qanunçılıq munbəri Cüngo Qanunşünaslıq Cəmiyyəti yetəkçilik qılıb təsis qılınğan məmləkətlik rayon xarakterli qanunçılıq munbəri bulub, hazır tərəqqi qılıb qərbi

0: ladigan muhim ko'znak bo'lib qolgan.
1: Yaqinqi yillardan buyon Qaramay shahrlik qonunshunoslik jamiyati mavqeini o'z joyining qonunchilik qurilishi amaliyotiga qo'yib, qonunshunoslik nazariyat tadqiqotini chuqurlashtirib, ilm almashtirish supisini faol qurib, qonunshunoslik xizmatchilari amaliy mashg'ulot qiladiganlarni diqqatni qonunchilik qurilishi asosiy qatlamni idora qilish, xalq turmushiga aloqador qonunchilik qatorliq nuqtalik sohalarga markazlashtirib, tema tadqiqoti va amaliyat ustida izdi ishni qanot yaydirishga tashkillab, qonunshunoslik nazariyasi bilan qonun yurgizish amaliyotining cho'nqur yug'urilishiga sijil turtki bo'ldi.
0: Qaramay shahrlik qonunshunoslik jamiyatining aloqador mas'uli mundaq bildirdi. Qonunshunoslik tadqiqoti asosiy kasbini sijil cho'nqurlashtirib, g'arbi qism qonunchilik munbarining a'lo sifatlik supisidan faol foydalanib, rayon halqagan qonunchilik bo'yicha ilm almashtirish, hamkorlikni kuchaytirib, Ala süpetlik tədqiqat nəticələrini mücəssəmləb, yuqarı səviyyəli qanunşunaslıq tədqiqatı arqılıq qanunçılı Qaramay quruluşuqı küş qoşub, Qaramayının yuqarı süpetlik tərəqiyyatını puxta qanunçılıq nəzəriyyə tərəqi və əməli iş kapalıdı bilən təminləyimiz. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayiniş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдә.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак үстиле мәдәниятлеге, иҗтимаи мәдәниятлекнең ихтиҗам партиясы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak tayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəvərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдә.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак үстиле мәдәниятлеге, иҗтимаи мәдәниятлекнең ихтиҗам партиясы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunğa tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mülazimet prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izliyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançalik vaxt getirdin?
2: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izliyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım.

0: Orkini küşlük çöçüttü.
1: 6. ayının 1. günü, halk sakçıları yipkuçuğa asasen rayon halkıgan zehər toşuş, setiş zancirini çın közlüdü. Saat 21 ile etrafıda, etraflık tahkikleş arkalık zehər çekleş halk sakçıları Ürümçi Şehirlik Gönen İdarisi yukarı yeni teknikilik kesip ve terakket rayonluk, yeni şehir rayonluk şöbe idarisi Nenvey yolu koçu başkarması sakçıhanısı bilen birleşip, Ürümçi Şehirdeki malum olturak rayonda zehərge çetişlik tez yollanma algan şu ekisini tuttu. Nakh meydanda tekşürüş arkalık posulkedin 3,48 gram Müslüman zehirini kolu düşürdü.
0: Arkadan halk sakçıları yukarı ikimdeki mal membesini sürüştürüp tekşürüşünü kanat yaydırdı. Keç gündüz keskin can kılış arkalık 6. ayının 2. günü saat 21 etrafıda zehir çekleş halk sakçıları Ürümçi Şehirlik Gönen İdarisi yukarı yeni teknikli kesipler terakiyat rayoluk yeni şehir rayoluk şöbe idarisi Bayuyan Yoli Koçu Başkarması sakçıhanısı bilen birleşip zehir elip satkan cinayet kumandari Van X'ni tuttu. Nak meydanda 13 tal yeni tipteki zehir Yansuan Çankau Tongni tekşürüp kolgu düşürdü.
1: Sıcıl türde yip kuçu asası da tekimi köp kuçur ve yip kuçunu çonkır keziş arkalık birinci septiki halık sakçılarının gene galibi haber tarqaldı. 6. ayının 3. günü seher saat 2 ile etrafıda zehir çekleş halık sakçıları Ürümçi Şehirlik Gönen İdarisi yukarı yeni teknikilik kesipte terakkat rayonluk yeni şehir rayonluk şöbe idarisi Hangzhou yolu koç başkarması sakçıhanısı bilen birleşip Ürümçi Şehirdeki malum olturak rayonda zehir elip satkan cinayet kumandari pa ikisini tutup nakmenanda 114 gram yeni tipteki zehir birikmi kendir maddesini tekşürüp kolgu düşürdü.
0: Növette şu X'ke 15 gün memuri cahitin toxtutup koyuş cazası berildi. Van X, Pa X'ke 6. ayının 8. günü cinay işla boyuca mecburlaş tedbiri kullanıldı. Delo yanımı ilgirligen halda taqılınıp becirli batıdu. Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyuca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prinsipi. Hürmetli radyo anlıqıçılar, əmdi Abdonum rayonumuzun 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat birimiz. Ürümçədə hava bulutlu. Temperatura 22-dən 32 Celsiya gradus qıca. Altayda azraq yamğur yağıdı. Temperatura 18-dən 33 Celsiya gradus qıca. Çöçəkdə hava ucu. Temperatura 19-dən 36 Celsiya gradus qıca. Qulcada hava bulutlu. Temperatura 20-dan 34 Celsiya gradus qıca. Bortalada hava bulutluq. Temperatura 22-dan 35 Celsiya gradus qıca. Qaramayda hava bulutluq. Temperatura 25-dan 37 Celsiya gradus qıca. Koytunda hava bulutluq. Temperatura 21-dan 36 Celsiya gradus qıca. Şixanzada hava bulutluq. Temperatura 22-dan 36 Celsiya gradus qıca. Sanjida hava bulutluq. Temperatura 21-dan 36 Celsiya gradus qıca. Qomulda hava bulutluq. Temperatura 19-dan 34 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 27-dan 41 Celsiya gradus qıca. Korlada hava bulutluq. Temperatura 22-dan 34 Celsiya gradus qıca. Aqsuda hava bulutlanıp azraq yağmur yağıdı. Temperatura 19-dan 32 Celsiya gradus qıca. Atışda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 18-dan 27 Celsiya gradus qıca. Qashqarda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 19-dan 28 Celsiya gradus qıca. Xotanda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 17-dan 27 Celsiya gradus qıca. Ürümçide hava bulutluq. Temperatura 22-dan 32 Celsiya gradus qıca boladı. Şübal şamal çıxıdı. Qanunu təşviq qılış, qanunğa tayiniş, qanun boyuca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Синжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркәзе, Уйгырч универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдә.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыкланайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Иксатчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сөз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак үстили мәдәнилеге, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиҗам партиясы. Тамак ысрап кылмаслыкны һәммәбез үзебездән башлайлы. Бер вакыт тамак таярлышыбызга канчалык вакыт кетеди?
4: Шалның гөрешкә айнышыга 2400 сәгать. Бугдай майсының үнеп дан тутып, унга айнышыга 5760 сәгать. Шоклы майсының мейве берип пишыга 4380 сәгать. Калы гөшнең дастыканга чыгырылышыга 8760 сәгать кетеди.
2: Йемеклек исрап кылганыгыз, көп мөктәрдәге вакыт ва аҗырыгызны исрап кылганыгыз. Тамакны муафик буйрытың. Азрак япла төк исрап кылыштан сакланың.
3: Синжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркәзе, Уйгырча универсал радиосы.
2: Синжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркәзе, Уйгырча универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдә.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыкланайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Иксатчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сөз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак үстили мәдәнилеге, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиҗам партиясы. Тамак ысрап кылмаслыкны һәммәбез үзебездән башлайлы.
1: Hürmetlik radyo anlıqıçılar, Şinjan radyo televiziya stansının qanun sizge hemrah programımız bu canlı dişbəduq. Texemi köp məzmullani, sılı şötin terminalının şürüp anlısanla boludu. Yaqtırıp anlıqının lağı rəhmət.

Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının Munbet Tuproq proqramını anlaşığınızı qarşı alırıq. Mən riyasetçi Roşengül İmam. Dostlar, bu qitimki proqramımızda tövəndəki məzmunlardan ladiş birimiz. Gürlünü vatqan yez kəndlərgi nəzər sahibimizdə. Cüngo ekologiyalik tögü şəhəri dəb atalğan Kəlpin nahiyyəsinin tögə bütün kəsb zəncərinin məqsulat qımmeti 2 milyard 200 milyon yüəllik ötkəlini bösüb ötdi. Cimsar nahiyyəsinin parnikta östürülgən ali dərəcilik meyvi köktatları arqa-arqıdın pişti digən məzmunlarını diqtınlarğa sunumuz. Qaltıs beyiş mahirləri səhibimizdə Oğulcı nahiyyəsi, Əvliya yezisi, Araboz, Ғərbi məhəllisidiki baqmıçı, Şücün-cün, əməli ərkita arqılıq ətrapdiki yurttaşlarının ortaq beyişiğa türtkü boldi. Cüngo, Şincandın kəlgən əsablaş ıqtidari, Otur Asiyadiki üç dövlətni pən texnikiği tayinib, yer teriş, layihəsi bilən təminlidi, degən məzmunlar diqtanlarda boludu. Yezi iqiliki, yeza, Dehqallarga alaqadar uçurlar sahibimizdə bügür ayırdromi işlətiliş icazət namısını rəsmi elib, eçivitiş şərtini hazırladı qatarlıq uçurlar anladınız. Radio anlıqcı dostlar, əmdədik tınlar programımızın təpsili məzmunlardı bolsun. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqu sıl uşutin abonçıları terminalıda mas qədəmdə anlatılıdı, həm də hər vaqt qaytırıb anlıqlı buludu.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Qoljan ahiyasining Avliya yezisi Araboz g'arbi mahallasida sütunjun tilgi elinsa ko'pchilikning hammasi ixtiyorsiz bosh barmoqini chiqarishdi. O'sha joydagi xeyli nomi bor beish boshlamchisi bo'lib qolmay, texmo muhimi millatlar ittifoqligining ulgusi. Bugungi qaltis beish mohirlari sahifimizda sütunjunning hikoyasini so'zlab beramiz. Har qaysi millatlarning öz ara hemden buluştak mehir muhabbetini his kılımız. Bu yıl 54 yaşı kirgen Şü Cüncün, Evliya yezisi Arabuz Gərbi Mahallesi de doğulup özgen şu yerlik kişi. İlgiri o tuxum tuxusi bakmıçılıqi, tuxum vasitçisi bulgan. Yana çoşqa kalabakkan bulup puxta İşten kaçmaydıgan gayrdigi tayınıp, kademmi kadem beyiş yolunu açtı. Bugünkü günde, Şü Cüncün, mahalle bakmacılık ülke rayonu da 700 kalabi kıplı kalmay, şucaydigi 5 Uyghur milleti, Kazak milleti amlısını muqim iş oranı bilen təminləp, onlarının her birinin yıllık kırımının təxminen 50 min yuan eşşiğa turtgü boldi. Yana başlamçılık bilen Qolja nahiyesi, Fın Mən Sang, Dehqallar terikçilik kəsbi əmkarlıq kooperatifini qurdi. Şucayda 2000 moyarni oburut qılıp, uruqlıq qonaq terişini tərəqqi qıldırıp, hər millət ammini köpləp işləş pürüstü bilən təminləp, şucaydaki ammının yıllık işləp kiriminin milyon yuandan eşiğa türtkü bulup, əməli hərəkəti arqılıq ətrapıdaki yurttaşlarını ortak beyişqa yetəklədi. Ömərcan Məhmət, Şü Cüncün kala firmasının yeni hizmetçisi. Hizmet küçükünüge əmdala bir ay bolğanda, Şü Cüncün onu kılç kaldırmay, köngül koyup, təlim berip, yem xeşek tənşeştin bakmıcılık meydanıdaki türlük maşınlarını işiltişkice bolğan jarayanını kol mu kol ögütüp, onun her bir sualıga səvirçallıq bilen cevap berip, onu iş ornığa tez maslaşış imkaniyetige ege kıldı. Ömercan Mehmet mundaq dedi. Mən yeni kəldim. İlgiri əzəldin kalığa yem berib baxmağan. Loben mağa səvirçallıq bilən yem xəşək tənşəş kalı bir qış işlərini ögətdi. Hazır mən həmmisini ögünü aldım. O naha etdi. Mulayim, mağa xuddi öz akamdək muamilə qıladı. Biz naha etdi inaq ötümüz. Ayda mən yenə 4000 yuan işək qalı mən. Kərimim naha etdi muqim. Pərxat Tursun Aci Evliya yezisi Arabuz Gərbi Mahallesidiki bir köktat qoşumçı yemeklik dukununun egesi bulup, o daim menin bugünkidek yaxşı turmuşqı erişelişim, Şü Cüncündün ibaret bu yaxşı akının izcil yardan beriş yölüşüden ayrılalmaydı, deydu. 20 netçi yıl inaq ötüşcər yanıda bu işgeylen qerindaşlar tek bulup ketken idi. Pərxat Tursun Aci bilen Şü Cüncünün tonuşqınağa 20 netçi yıl boldi. İlgiri o Şü Cüncünge əgişip, tuxum elip setiş sodis qılıp, şu işlegini içe 10 netçi yıl işledi. Şü Cüncün yana onun avtomobil seti belişiğa yerden berdi. Keyin bu caydaki tuxum mal mənbəsi azıyıp, o kəsb almaştırıp Şü Cüncün bilen billə kala baxdi. Dəslapda o baqmıçılıq maharatını bütünləy bilməyiddi. Kalıbi qış, yem xəşək tənşəş qatarlıq işlərdən qılç xəvərsiz bulub, bütünləy Şü Cüncünün köngül qoyub yol körsətişigə tayandı. Şü Cüncün yana onun 200 min yuan qarz becərişigə yardımlaşıb, onun baqmıçılıqni tərəqqi qıldırışığa küç qoşdu. 20 netçi yıldın boyan Şü Cüncünün yetekleşi ve yardım beriş yolüşü de namrat hem kalak halettin kadem mu kadem güzel durmuş kıkarap mangan çağlarını tılgı alganda Pərxat Tursun Aci çeksiz haya callandı. Onun en çoğunları esidi kalganı Şü Cüncünün daim o en kıyınçılıkı yolukkanda yardım kolunu sunğallıqı bulup men bar korkma degen sözü onun kalbini tukallardın mu bekerek illetti. Көп йыллардан буян Шүчүнчүн баштан ахыр атрапыдагы һәр милләт йортташларын үз аил әзасы дип белеп етәкләп эшләде. Уларга ярдәм берди. Бу уның һәр милләт тукканларга туткан самими позициясе булып калмай, техимо мөһиме уның көпчелекнең ортак бейип кол тутышып гүзәл тормышка карап меңешене үмид кылдыган арзусы иде. О, һәр бер сөз әркете аркылык милләтләр иттифаклыгы әсле мәкъсәтен әмәлиятә күрсәтеп, әмәли әркете аркылык һәр кайсы милләтләрнең үз ара әмдән булыш, ортак 5 әмәлиятенең тәсирлек сәхипсене пүттең.

0: Ösmürlər qudrət tapsa, dövlət qudrət tapır. Ösmürlər müstəqil bolsa, dövlət müstəqil bolur.
1: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Qaytı qeyrət ki kilib, yenə yeni nəticə yaratıb, dövlətkə cavab qaytırmən.
3: Cunxanın qət götürüş üçün oqiymən.
1: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatir meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
3: Qızıl bayraq üstünün yaqıdaki tağını talqan, çönlü bostan qilishqa qasam qilimiz digən mərdan küyə qulaq salaylı.
4: Vətən ən ehtiyaclıq çayğı baraylı.
1: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Axalatlıq pərişdilər ölümgi amal, ağırqqa səbəb qıldı.
5: Siz aldığınız qılmağa alaysız, çikiniş onuz yox.
1: Tən tərbiyə əzimətləri...

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. Əmdi dünya nəzəri proqramımızı başlayırıq. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hörmətlik radio dinləyicilər. Mən Gülbəhrəm Muxtar.
0: Təbii fən göstəricinin 2026-cı illik fən tədqiqat rəhbərləri tizimlikidəki sallıq məlumatı göstərişçə, Jongo davamlıq dünya boyunca fən tədqiqat təhsilatı cəhətdə aldınqı orunda durğan. Әмді дүниядікі 10 күшілік дөйләт ішіде 2024 жылдың 2025 жылғычы болған пән тәтқиқат хасылаты ішкі ханылық сан бойчы ашқан бірдің-бір дөйләт боп қылған.
1: 1964 елі тұнчы түркімдікі джунго давалаш әтірді Занзи барғы барды. Әтіреттен бір джунги тибабыды доқтыры бар еді. 60 нәтчі жылда түркім-түркім джунголық доқтырлар бұй ерге келіп, Şu jaydaki xalq bilan chonqur dostluq o'rnatdi.
0: Yevropa iqtisodining haqiqiy chiqish yo'li pul siyosatida qisqa muddatlik burilish yasashga emas, balki qurilmalik islohotga bog'liq. Faqat o'sim qo'shish yoki moliyani qo'zg'otishga tayanganda, pul pahalligi xeym xatardan qutulish taski to'xtaydi. Energiyada o'z oldiga ish ko'rishni kuchaytirish, emgak unumdorligini o'stirish, tijorat sodi muhitini a'lolashtirish İçivitiş, həmkarlıqını saxlaş, rəqabət iqtidarını küçəyitişinin asası.

Qadirlik dostlar, 6-cı ayının oturusu boldu. Tanzaniyada yağmur pəsli tixi axırlaşmadı. Tanzaniyanın Zanzibar aralıqı 35 yaşlıq biliqçi Ali Haji Nasul Nazmuga doktorxanasının koridorda asta minvatatdı. Pat-pat iki qolunu bilinin arqısıqa tırap qoyatdı. İştinin püçkıdiki yağmur suyu tixi qurup bomğaydı. O, bu yıl yağmur pəsli adatın taşqırı uzun boldu, dedi. Nazmuga doktorxanası Zanzibar aralıqı ən mühim universal hükümet doktorxanası. O da yağmur yaqqan bolsumu, lekin ambulatoriya zali yanıla bimarlar bilen lıq tolğan idi. Nasul şularının içirki birisi idi. Barğan sıri eğirlişi vatkan boyun və bəl ağırıqı denizgi çıxıp bilik tutup tirekçilik kıladığan bu ərni, ticaretini taşlap kesel körsatkili kilişki məcbur kılğan idi. Ailemde baqıdığan üç balam ba. Mən hər günü sırtqı çıxıp bilik tutuşum kerek. Özümün kiçik bilikçilik kimisi ba. Sözləb müşer gəlgəndə Nasulun sözdən iftiharlıq qurğub çıxdı. Bilikçilik Zanzibarının uyum ənənevi kəsiblərindən biri. Deniz boyudaki nurğun ailələr muşununu tayınıp tirikçilik qıldı. Nurğun bilikçilər şerikləşib bilikçilik kimisi sitivilib, yaki icarigi ilib, birlikdə denizgi çıxıb, tənarıxını tən üstüge ilib, andın kirimni nisbət boyunca taqsim qıldı. Özünün bilikçilik kimisige ege buluş denizgi

0: Dada, uyğu saat 12-də barı məncə mu? Bu qorumunu nə çıxıdım ısıtdım. Dadısı, xata anlap qaldınız mı nəmə? Qızımız kəs saat 12-də kilimən deməgəndə o?
1: Apa, dəmil işimini asamla, öyüge qaytımən cümə.
0: Bək yaxşı bobdu, balam. Apanın tamaqlarını siyğınıb səndə. Mən köktat alğılı çıxay. Hər az, qaçan dəmil işini alırsan, balam?
2: Öyüge qaytıp körüb kiliş, bir cümlü söz bolmastın, bəlki bir təsəlli, məngü iş qaçmaydıqan

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğa yaqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbəti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyi teximi köp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon qilib sürüştürün. Şinjang İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025 650 102 00 565.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlayıcılarla Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Sənət Səhnəsi programımızı. Dostlar, əmdə anlayıcılarla Bəxtinin yeni başlanış noktası namlıq naxşı.

Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda Yar-yar adlı naqşını anladıq. Dostlar, anlayatqınınızlar Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının sənət səhnəsi proqramımızdır. Əmdi qaytadan başla adlı qırğızçı naqşını anlayaq.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı ticəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosu.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansının tən sağlıqı zor baylıq proqramısını anlaşınlarını qarşı alımız. Mən Riyasatçı Hamidə Qiyum. Bu proqramımızı stansımız bilən Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqosu Slushitin abonacılar terminalıda mas qadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlığalı boludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qidimki proqramımızda mundaq məzmunlada anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə dövlətimizdə tibbi işlərgə işlətilidigən alayid reçiplik yeməklikdən 330-i təsdiqlənib tizimgə elindi. Aptonum Raylıq 6-cı xalq doktorxanası tötqil kesəlini mas qədəmdə bir-bir təkşürüş ammivi mənbət türünü yolu qoydu digən xəbərlər deyiqtinladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəgi yetküzəyli sahibimizdə dövmü bayramada zonzu yigəndə qaysı məsililəgə diqqət qılış gərək digən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə nem üçün kompüteri ekranının təhlükəgə bir neçə kitab qoyub egizlətib alsa boyun omurtqı kesilədən qutquzalaydı digən məzmunda toxtılıb ötümüz. Xoş, hörmətli radio anlıqıcılar, əmdə diqqətinlə proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

Hörmətli radioyanlıqçılar, bu sahibimizdə davalanışqa alaqadar xəbər diqqətinizdə bolurdu. Bazar nazarat qılış başqırış baş idarəsinin xəbəriga asaslanğanda, dövlətimizin alahidə tibbi işləri işlətilədigan reseptlik yeməklik məhsulatlarını tizim qaldırış türünün sanını kengaytib, az uçraydigan kesəlik türüdiki alahidə tibbi yeməkliklərini tizimğa aldırış və kelinkida erişiş imkaniyeti qatarlıq cəhətlərdə yeni bösüş hasıl qılınğan. Hazır dövlətimizdə alayda davalaş yeməklikidən 330-i təsdiqlənib tizimqə elinib, bu barlıq məhsulat türləri və bütün yaş basqıçıdiki kişilər topunu qaplab, kilinkilik ozuqluq ehtiyacını asası cəhətdən qandırır digən. Kilinkida ciddi ehtiyaclıq 35 alayda tibbi yeməklik məhsulatı elan qılınıb, aldın təkşürüb təsdiqləş yeşil yolqı kırgızılgən. Yeniden bir ösme toluk ozukluk reçiplik yemeklik tizimge elingan. Dövletimizde işlengen az uçuraydan keserlik türüdeki 5 kıl alahide tibbi yemeklik aldın tekşürüp tasdiklaş yeşil yolu arqılık tasdiklanıp tizimge elingan.

Чүнгү илим пән гезитинин хабарыга караганда, кетин хасыл кылдыган yemek içmek, яғни хоритишнинг кызык ноқтасы болупла калмай, нерва характерлик иштахасызлык кесилини давалаш жааттымы йошурун күчи бар экен. Бир түрлүк кичек типтеги тадқиқатта бу хил яг таркиби юқри, муваффиқ мақтарда ақсыл ва карбон су бирикмелери интайин төвен болган yemek içmek лайиҳаси 75% ке яқин İştahasızlık kesiliği kırptar bulgan bimarlarının kesellik alametlerini diagnoz ölçümünden tövelletken. Bunun sebebi belkim bu hıl yemek içmek mağın hücayrlerdeki kalaymıkan energiye koyup beriş mekanizmini əsligi keltürüp təşvişleniş tuyğusunu tövelletken. Hem de tamak yeşke çeklimi koyuş hayatını azaytkan buluşu mümkünken. Alaqdar tədqiqat nəticələri yaxında tibbi tədqiqat alaqı jurnalında elan qılınğan.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde Dönü bayramıda zonsu yegende qaysı meselelerge dikkat kılış gerek deyemiz munda sözləp berimiz. Bugün Dönü bayramı, zonsu yeyiş Dönü bayramının ən-ənvi örüp adıdı. Her qaysı caylanın yemek-işmek adıdı oxşumağışqa zonsu dımı Cənub-Şimal alahillikki şekillengen. Şimalda tatlıq zonza asas kılınıdı. Cənubda tuzlanğan göç zonzısı dağlıq. Doğuşa zonzısı, kiçik çılan zonzısı, şekerlengen çılan zonzısı, tuxum seyriqi zonzısı, ax zonza deyendek. Zonzını qandaq yesat yeximi sağlam boludu. Qaysı kişilə zonzı yegende alayıdı dikkat kılışı kerek. Zonzının asaslıq materiali nomi gürüci. O bir xil mötidil kuvvet məhsulati bolub, bədənini kuvvetləş, talni sağlamlaşdırıb, aşqazanını kuvvetləş,

0: Şimdi anlaydığınızla sənət səhnəsi proqramısı.
1: Hörmətli radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya İstansısının güzel melodiyalarga tolğan sənət səhnəsi proqramısı arqılıq naqşı muzikinin sihri küçüdün birlikte huzurlanış məqsədə mikrofon aldığa təyər buldum. Bugün yana davamlıq güzel küylərini huzurunlağı sınımız mən Riyasatçı Həmidə Qayyum. Qadirlik dostlar aldı bilən könlər həmınlağı sunadığınımız Balam Tunci Dada deyəndə namlıq naqşa. Qinəmsə bəhər.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi

0: Amma üçün əməli iş qılıb biriş.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu səhifimizdə rayon çəkləməsi buzub taşlınıb, Barköl Nayalıq Xalq Sot Məhkəməsi bulud da 5 əmgək bulazmət macerasını mürəssə qıldı digən məzmun diqqətinladı bulud.
0: Yaqında Barköl Qazaq Avtonom Nayalıq Xalq Sot Məhkəməsi bulud da mürəssə qılış şəndisini qolunub, əmgək toxtamı macerası deyil olsadın 5-ni muvaffaqiyyətlik mürəssə qılıb, 5 işləgücünün nesi qalğanı şəqini qaytır verilişi yardım verdi.
1: Tekşürüş arqılıq, dilo paketi enik bulup, cevapkar şakkını nesi kaldırış paketiğe başkıcı pikirde bulmadı. Asaslık qiyin nokta iki tarafının vaxtını maslaştırışı tesp oldu. Cevapkarının kündülü hizmeti aldıraş, boş vaxtı az. 5. Davager her kasi caylağı tarqılıp işligeçke, tor sırtıdaki müresse tosalığı uçurdu.
0: Vaqt boşluq tosqını buzub taşlaş üçün sotçı yardımcısı Liu Ting, pütükçi Yin Yumei, bulutta mürəssə qılış əndisini qolunışını qarar qıldı. Mürəssənin aldıda mürəssə xadımları arxivni umumyüzlük rətləb, nesi qalğan şəqi sonmisi və işləgən vaxtını eniqləb, 5 davagərinin vaxtını bir-birləb udullaşdırdı. Həm də cavabqarını qayta-qayta maslaşdırıb, tərtibini yuçuqsuz cipslaşdırışqa kapalətlə qıldı.
1: Tuncu meydan Muresse 5. ayının 20. günü saat 19'da resmi başlandı. Sınlık ulanışkı tayınıp Muresse hadımları şakit hafsilatını sevirçalık bilen siliştirip, kanun nizamlığı birleştirip, kanun düşendiriş, davli sözleşini kanat yaydırıp, şakini nesi kaldırışının kanuni akıbetini enik uxturdu. 1.5 saat inçki fikir almaştırış arkalık, tuncu diloda Muresse kilişimi onuşluk asılı kılındı. İki tərəf torda xatırı qaldırıb müəyyənləşdiriş və elektronluq imza qoyuşunu tamamladı.
0: 5-ci ayının 21-ci günü düşdə sot məhkəməsinin mürəssə xadımları torda ötkəlgə hücum qılışını davamlaşdırdı. 3 saat üzüldürməy mürəssə qılış arqılıq qalğan 4 macranın həmmisi də birdək fikir hasıl qılındı.
1: Tonuşturuluşça bu sot məhkəməsi tordaki qanun yürgüzüş mülazimətini əlalaşdırış arqılıq. Dəvadiki zaman makan arlıqı tosalğısını ünümlük buzub taşlıqan. Dilo becirgüçü xadımla kəşlik və çüşlük dəmeliş qatarlı xizmətdən başqa vaxtladın paydalanıb, dilolanı mürəssə qılıb, həm ammının vaxt ehtiyacını qandırıqan, həm qanun yürgüzüşünün ıllıqlıqını namayan qılıqan.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elav alaylı.
2: İksatçıl ve ticaretçilik bulup, eşemeçlik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcan partiyemizi. Tamak ısrap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qancılık vaqt ketidu?
4: Şalnın gürüşkə aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüb dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoqlu mayısının meyv berib pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıxırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yeməklik ısırap qılğınınız köp miqdardaki vaqt və əcrinizni ısırap qılğınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılıyız.

Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan radio televiziya stansiyasının Munbet Tuproq proqramını anlaşığınızı qarşı alırıq. Mən riyasetçi Roşan Gülümüm. Dostlar, bu qeytimki proqramımızda tövəndəki məzmunlardan ləciş birimiz. Gülünü vatqan yez kəndlərgi nəzər sahibimizdə. Cüngo ekologiyalik tögü şəhəri dəb atalgan Kəlpin nahiyyəsinin tögə bütün kəsb zəncərinin məqsulat qımmeti 2 milyard 200 milyon yüəllik ötkəlini bösüb ötdi. Cimsar nahiyyəsinin parnikta östürülgən ali dərəcəlik meyvi köktatları arqa-arqıdın pişti digən məzmunlarını diqtinlarğa sunumuz. Qaltıs beyiş mahirləri səhibimizdə Oğulcı nahiyyəsi, Əvliya yezisi, Araboz, Ғərbi məhəlləsidiki baqmıçı, Şücün-cün, əməli ərkita arqılıq ətraptiki yurttaşlarının ortaq beyişiğa türtkü boldi. Cüngo,

0: Kaltıs beyiş mahirleri.
1: Qoljana hiyasının evliya yezisi Araboz Gərbi məhəlləsində sütüncün tilgi elinsa köpçülüknün hemisi ihtiyatsız baş barmağını çıxırışıdı. O şocaydaki xeyli namı bar beyiş başlamcısı bulup da kalmay texmo muhimi milletler itibaklıqının ülgüsü. Bugünkü Kaltıs beyiş mahirleri sahibimizde sütüncünün ekayesini sözləp berimiz. Her qaysı milletlerinin öz ara hemden buluştak mehir muhabbetini yiz kılımız. Bu yıl 54 yaş kirgen sütüncün evliya yezisi Araboz Gərbi məhəlləsi de doğulup özgen şu yerlik kişi. İlgiri o tuxum tuxusi bakmıçılıqı, tuxum vasitçisi bolğan. Yana çoşqa kala baqqan bolup puxta iştin kaçmaydıgan gayrdigi tayınıp qadamı qadam beyiş yolunu açdı. Bugünkü günde sütüncün mahalle bakmıçılık ülke rayonunda 700 kalıp yıkıpla kalmayı şucaydaki 5 Uyghur milleti, Kazak milleti amısını muqim iş oranı bilen təminləp, onlarının her birinin yıllık kırımının təxminən 50 min yuan işçiğe türtkü boldı. Yana başlamçılık bilen Qolja nahiyesi Fing Men Sang Dehqallar Terikçılık Kəsbi Əmkarlık Kooperatifini qurdi. Şucayda 2000 moyerni oburut kılıp, Uruqlıq qonaq terişini tərəqqi qıldırıb, hər millət ammını köpləb işləş pürsəti bilən təminləb, şucaydaki ammının yıllıq işləb kiriminin milyon yuandan eşiğə türtkü bulub, əməli hərəkəti arqılıq ətrafıdaki yurttaşlarını ortaq beyişqə yetəklədi. Ömərcan Məhməd, sütüncün kala firmasının yeni xizmətçisi. Xizmət küçük günügə əmdala bir ay bolğanda, sütüncün onu qılç qaldırmay, köngül qoyub, təlim berib, yem xəşək tənşəşdən baqmıçılıq meydanıdaki türlük maşınlarını işiltişikcə bolğan jarayanını qolmı qol ögütüb, onun hər bir sualıqa səvircanlıq bilən cavab berib, onu iş ornığa tez maslaşış imkaniyyətigə ege qıldı. Ömərcan Məhməd mundaq dedi. Mən yeni kəldim. İlgiri əzəldən kalığa yem berib baxmağan. Lobən mağa səvircanlıq bilən yem xəşək tənşəş, kalıbi qış işlərini ögətdi. Hazır mən həmmisini ögünüb aldım. O naha etdi. Mulayim, mağa xuddi öz akamdək muamilə qıladı. Biz naha etdi inaq ötümüz. Ayda mən yenə 4000 yuan işək qalı mən. Kirimim naha etdi muqim. Pərhat Tursun Aci Evliya Yezisi Araboz Gərbi məhəlləsindəki bir köktat qoşumçu yeməklik dükanının egesi bulup, o daim mənim bugünkidək yaxşı turmuşqa erişəlişim, sütüncündən ibarət bu yaxşı akının izcil yardım beriş yolışıdan ayrılmaydı, deydi. 20 neçe yıl inaq ötüşçər yanıda bu işgəylən qeyrindaşlar tək bulup getken idi. Pərhat Tursun Aci bilen sütüncünün tonuşqınığa 20 neçe yıl boldi. İlgiri o sütüncünge əgişib, tuxum elib, seti sodas qılıb, şu işləgini içə 10 neçe yıl işlədi. Sütüncün yana onun avtomobil seti verişiğa yırdan bərdi. Keyin bu caydaki tuxum mal mənbəsi azıyıb, o kəsb almaşdırıb, sütüncün bilen billə kala baxdi. Dəsləbdə o, baqmıçılıq maharatını pütülləyi bilməkdi. Kalıbi qış, yem xəşək tənşəş qatarlıq işlərdən qılç xəvərsiz bulub, pütülləy sütüncünün köngül qoyub yol körsətişigi tayandı. Sütüncün yana onun 200 min yuan qarz becərişigi yardımlaşıb, onun baqmıçılıqını tərəqi qıldırışıqa küç qoşdi. 20 neçe yıldan boyan sütüncünün yetekleşi ve yardım beriş yolisi de namrat hem kalak halettin kademmi kadem güzel durmuş kıkarap mangan çağlarını tılga alganda Pərhat Tursun Aci çeksiz haya callandı. Onun en çoğunları esidi kalgını sütüncünün daim o en kıyınçılıklı yolukkanda yardım kolunu sunğallıqı bulup men bar korkma degen sözü onun kalbini tukallardın mu bekerek illetti. Көп йыллардан буян сүчүнчүн баштан ахыр атрапыдагы һәр милләт йортташларын үз аил әзасы дип билеп, етәкләп эшләде. Уларга ярдәм берди. Бу уның һәр милләт туқканларга туткан самими позициясы булып калмай, техимо мөһиме уның көпчелекнең ортак бейип, кол тутышып, гүзәл тормышка карап меңешене үмит кылдыган арзусы иде. O, hər bir söz ərkiti arqılıq, millətlər ittifaqlıqı əsli məqsidini əməliyyətdə görsüdüb, əməli ərkiti arqılıq, hər qaysi millətlərinin öz ara əmdən buluş, ortaq beş əməliyyətinin təsirlik səhibisini püt.

0: yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarıqı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. Çik qavetki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəssisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşeş külemdeki öyge seliştirğanda mekmağına güllükke texim uçoğun. Yataq öyü texim uçoğun. Tepsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Meşhur şahslarının balılıktaki hikayeleri.
2: Ürümçi şəhərlik 12-ci başlanğıç məktəbdə 5-ci oxuğucusu Gao Xing oxutqıcı oxuğucularının eğzidiki danlıq pən texnikili yenilik yardış kiçik darını. Yaqında o muvaffaqiyyətli halda avtonom rayon boyunca yeni dövrdiki yaş ösmür bulup bahalanıp, ösmürləgi xas qızğınlıqı və qat'iyliki bilən quyaşqa qarab ösüp yetilişdək kişini ilhamlandırdığan hekayini yazıp çıxdı. 2021 yılı Jurong namlıq Mars maşinasının muvaffaqiyyətli qonğanlıq xəbəri Gao Xing'nin qalbigə çoŋqur alam boşluğu üstidə izdiniş urqını çaşdı. Şunundan etibaren o pən texnikada yeŋlik yaratış dünyasına çoŋqur çöküp, musabiqəyə qatnaştırıldığan Marsda yaşaşni tekşürüş avtomobili əsərini puxtalaş üçün top toğra 30 gün təcrübəxanada qayta-qayta sınaq qılıb əlalaşdırdı. Musabiqadan 3 gün burun yadroluk Tokyoli taxtisi tasadibi köyüp ketti. O hudukup yaş tökmedi. Keçiləb zapcaslarını qaytıdın tanşap, kodunu özgertip, en ahırda mükemmel əsərini elip musabiqa meydanıgı çıxdı. Bundaq oğusuzlıqı bivastı yüzlendiğen çedamcallıq ətrapıdaki barlıq kişilerde çoğunqırı təsir kaldırdı. Onun pən texnikada yeŋlik yaratış əzəldən boşluqda laylab yürüydigan xam xiyal emas, bəlki turmuşdaki qalıbını illitidigan aql parasat idi.

0: deb ta'kidladi. Shinjang terilg'u yer va mangulik asosiy etizni qo'g'dash qizil chiziqini qattiq ching saqlab, bir qo'lda Shinjang bo'yicha terilg'u yerni qo'g'dash cho'ng sonliq ma'lumot aql supsi barpo qilib, bir qo'lda tavallik yerni 5 daraja bo'yicha to'rlashtirib nazorat qilish boshqurish tizimini amaliylashtirib, bo'yishliqdan kuzatish, to'rda boshqurish, naq maydonda tekshirishdan iborat terilg'u yerni istrolik qo'g'dash yangi andizisi shakllantirib, terilg'u yer boyligini har taraflama qo'g'dirdi. Turpandagi terilg'u yerlar bo'stonlik suv manbasiga asosan tarqoq joylashgan bo'lg'achqa, nazorat qilish, boshqurish, qonun ijro qilishda nuqta ko'p, liniya uzun, doirasi keng bo'lishdek real qiyinchilik mavjud edi. Shinjang bo'yicha doirlashtirishdagi tunji turkum sinoq nuqtasi bo'lgan Turpan shahar, rayon, nahiya, yezi bazar, kentdan iborat 4 darajalik doiraga ayirib, 8 ming mo o'lcham bo'yicha parvish qilish birligi bekitib, butun rayon bo'yicha bir kentda bir xil belgi taxtasi bo'lishdek o'lchamlashgan oshkorlash tizimini amaliylashtirib, terilg'u yerni bir kod bilan boshqurishdek raqamlik nazorat qilish boshqurishni Shinjang bo'yicha boshlamchi bo'lib yo'l qo'ydi. Shahardagi 198 parcha terilg'u yerni qo'g'dash belgi taxtasi kent aholi komitetida tiklandi. Dehqon aholilari kodni savma qilibla terilg'u yerga oid belgilimga xilof masalalarni ma'lum qila oladigan bo'ldi. Kent darajalik 99 doira boshqurg'ichining chorlab tekshirish qitimi muqim bekitildi. Buning bilan etizda bayqash, yon telefonda ma'lum qilish, darajaga ayirib bartaraf qilish, yep qalqiliq tuzashdek butun zanjirlik nazorat qilish boshqurish tizimi shakllandi. Turpandagi kent darajalik doirlashtirib boshqurishga mas'ul xodim Mavlon Himit muxbirga mundaq dedi. Kentdagi 8 ming modan ortiq terilg'u yerni chorlab tekshiraman. Kunda bir oylanib terilg'u yerga buzg'unchilik qilganlarni ko'rsam, yon telefonda suratga tortib, o'rinni belgilab yo'llasam, tabiiy boylik tarmoqlaridan odam kelib bir taraf qiladi. Avtonom rayonlik tabiiy boylik yirik plani tadqiqot o'rni bulut hisoblash GIS jug'rafiyalik uchur tizimi sun'iy hamrohda yiroqdan sezish texnikasi Chong sallıq məlumat arqılıq agahlandırış modeliga tayinib bərpa qılğan Şinjang terilgü yerni qoğdaş Chong sallıq məlumat supsi ilgirki yıllarda süni həmrahta yiraqdın seziş texnikisi arqılıq tartılğan sürət, yer türi təsviri, zimin yirik planı qatarlıq köpqil sallıq məlumatni toplab birləşdürüb, Şinjang boyca birlik gəlgən terilgü yer baylıqı tizimlikini turğuzub, Cənubi Şinjangdiki bostallıq, terilgü yerlərdən Şimali Şinjangdiki tutaş kətkən etizlik qıcı bolğan hər bir parça məngülük asasi etizinin uçurini arxıbqa toluq kürgüzdi. Xizmetçiler terilg'u yerni qo'g'dash cho'ng sonliq ma'lumot supsi orqali Shinjangdagi terilg'u yer mangulik asosiy etiz turi yer bo'ligi ilgirki o'zgarish sonliq ma'lumotlarining hammasini ko'raladi. Qayerda belgilimga xilof uy selish etizni buzib kul qo'lash ochliq ziroati terishning o'rniga ko'chat tikish qatorliq ahvollarini bayqisa doirlashtirib boshqurish supsida ogohlantirish uchuri ko'riladi. Yuqor qatlamlik supa orqali aql quvvat qo'shilib, asosiy qatlamda doirlashtirib boshqurish amaliylashtirilib yildiz tortqizildi. Avtonom rayon terilg'u yerni qo'g'dashni doirlashtirib nazorat qilish boshqurish chorasini yo'lga qo'yib, avtonom rayon bir tutash planlaydigan viloyat, oblast, shahar nazorat qilib boshquradigan, nohiya, shahar asosliq mas'ul bo'ladigan, yeza bozor asosliq tutadigan, kent darajalik o'rinlar amaliylashtiradigan 5 darajalik doira tizimini barpo qilib, avtonom rayon bo'yicha 13573 daire bekitib, seyyara tekşürüş köşme terminal APPC etizlarını ölçemleştirip, qoğdaş elan tahtısını yürüşleştirip, terilgü yerini perviş kılış mesuliyetini kent grup bığıca çıngıtıp, her bir parça yergice inçkileştirdi. Bir yürüş çoğun sallıq məlumat supsi bütün rayonu aqıl küzetip ölçeşini. Bir yürüş 5 darajalik doirlashtirish tizimi etizni dal joyida parvish qilishni ishqa oshirdi. Bu işki icadi tədbirinin əməl ilişib ünün verici, Şincanın terliği yerini qoğdaş xizməti də bəlgilimgi xilab selinğən imarətlərini pasıb təkşürüb bir tərəb qilişini iştin burun agahlandırış, mənbədin baş quruş tizgilləşgə özgətdi. Şincan 2023-cü yılıdın 2025-cü yılıqəcə uda 3 yıl dövlətinin terliği yerini qoğdaş və açlıq bixətərliki məsuliyyət tüzümünü bahalaşda münəvvər bolub bahalanıb, münbət tuprağını həqiqi qoğdab, dövlətinin açlıq bixətərliki Şincan tosqını müstəkəmlədi. Dövlətinin 654 milyon yuan terliği yerini qoğdaşını bağlaş mükafatı məxsus məbləğinin həmmisini terliği yer baylığını təkşürüş, bahalaş, nazarət qiliş, başquruş qatarlıq qoğdaş türlərigə işlətdi. Yezlardagi terliği yerini qalaymıqan iqiləb öy selişini məxsus tüzəş boyunca təkşürüb eniqlanğan məsələlər məmləkət boyunca ən az ölkə abdonum rayon qatarıqı kirdi. Terliği yerini qanunğa xilab qalaymıqan iqili veliş kölümü sicil kiçiklidi. Şincan 15-ci 5 yıllık yerik plan programısında utruğu qoyulğan terliği yer qızıl sızıqını çın saxlaş təlibigi asasən, terliği yerini qoğdaşının ən qatlıq tüzümünü yolğu qoyuşda çın durub, terliği yer qızıl sızıqını həqiqi qoğdab, açlıq bexətərliki ulanı çın tutub. Abdonom rayonluq təbii baylıq yerik planı tədqiqat orni terliği yer qoğdaş tədqiqat punktunun başlığı Çinjiang mundaq dedi. 15-ci 5 yıl məzgilidə dairləşdirib başquruş süpsini yanımı əlalaşdırıb, dərəcəsini özdürüb, terliği yerini közütüb ölçəşdə AI qatarlıq yeni texnikalardan faydalanışını çoğunqırlaşdırımız. Yana 5 dərəcə birləşib hərəkətləndiğən daimlaşqan nazarət qiliş başquruş mexanizmini müstəhkəmləb, kənd dərəcəlik dairləşdirib başquruşqa məsul xadımlar qoşununu küşlük qılıb qurub və müstəhkəmləb, etiz çarlaş qoğdaşını texmu küçəydimiz.
1: Stansımız xəbri. Abdonom rayonluq xalq hökuməti 6-cı ayının 18-ci günü asasi qanun qəsmi veriş mürasimi ötküzdi. Abdonom rayonluq partiya komitetining muavin shujisi, Abdonom rayonining raisi Erkin Tunyaz qasamni nazorat qildi. Jumhur xalq jumhuriyatining asosiy qonuni, Jumhur xalq jumhuriyatining ma'murlar qonuni va Xinjiang Uyg'ur Abdonom rayonluq xalq hukumati va uning tarmoqlari tayinlagan davlat xizmatchilarini asosiy qonun qasmi berishga tashkillash chorasiga asosan Abdonom rayonluq xalq hukumati yaqinda tayinlagan 34 davlat xizmatchisi qonun bo'yicha asosiy qonun qasmi berdi. Asosiy qonun qasmi berish murosimi soat 16 da boshlandi. Hammaylan o'rindan turib, Jumhur xalq jumhuriyatining davlat she'rini aytdi. Arqadan qasamga boshlamchilik qilguvchi qo'lini asosiy qonunning ustiga qo'yib, qasam so'zini boshlab o'qidi. Boshqa qasam berguvchilar agishib o'qidi. Qasamdan keyin Erkin Tunyaz söz qilib, ko'pchilikning Xi Jinping qonunchilik ideyasini cho'nqir o'rganib, izchillashtirib, asosiy qonun ruhini zo'r kuch bilan avjaldirib, siyosiy sadoqatni qat'iy mustahkamlab, ikkini tiklashning hal qilg'ish ahamiyatini cho'nqir o'zlashtirishi, ikkini qo'g'dashni qat'iy ishga oshirishini umid qildi. Bosh shuji Xi Jinpingning partiya markazi komitetining zo'r tadbir o'rlashtirmalarini qat'iy, kaskin, kamkotsiz yaxshi amaliyalashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq tel joyida umumizlik izchillashtirib, jamiyat muqimligi va abadiy amillik bosh nishonini chiqib puxta tutib, Jumhur milleti ortak gavdesi engini mustahkamlashdan ibaret asasi liniyani zid chördab, 5 chon strategiyalik orin bekitmesini közlab, taraqqiyat bilan bexatarlikni bir tutash bilallab, dadil zimmesiga ilib, tashabbuskarlik bilan natija artib, Jumhur milleti ortak gavdesi engini mustahkamlash, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurish uchun boshashmay kurash qilishni talab qildi. Erkin Tunyaz munularni ta'kidladi. Qonun bo'yicha ma'muriyat yurgizishda chang turib, qonunchilik tafakkuri va qonunchilik usulini ongli qo'llanib, xizmatni olg'a surib, masalani hal qilib, Abdonom rayonliq partiya komiteti va xalq hukumatining xizmat o'rlashtirmasini cho'rdab, bir kishi nuqtasi, kuchash nuqtasini dal tepib, ma'muriy tadbir belgilash va qonun ijro qilish harakatini qattiq qilib lashtirib, qonunchil Xinjiang, qonunchil hukumat qonunchil jamiyat qurilishiga faol to'kib qo'shish. Xalqchilik muhabbatini kuchaytirib, taraqqiyot natijalarini xalq turmushiga nab yetkizish, xalq qalbini mujassamlashda texmi yaxshi amaliyalashtirib, har millat ommasi oldirayotgan

0: ئارقىلى تارىخچى بىلەن ئائىلە ئېلېكتر ئۈسكۈنلىرى، ئۆي جاھازلىرى قاتارلىق ئىستېمال بۇيۇملىرىدا كونىسىنى يېڭىسىغا ئالماشتۇرۇش سىياسىتىنى تەڭ يولغا قويۇشنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئۆي جاي كارخانىلىرىنى پايدىنى مۇۋاپىق ئۆتۈنۈپ بېرىشكە يېتەكلەپ، سىياسەتنىڭ گىرەلەشمە ئۈنۈمىنى زورايتىپ، تۇرالغۇ پۈتۈن زەنجىرلىك ئىستېمالىغا تۈرتكە بولىمىز. Bu qedimqə mükafat yardım pulu siyasətində jaylarının öy sitiləş yardım pulu tarqıtışını aldı bilən əməliyyələşdirdiganlığı, avtonom rayonun jaylarını əməli yardım pul çıxımının 20% boyunca mükafat yardım pulu verib qollaydığanlığı, yəki yürüş turalığı verildigan ən yuqarı mükafat yardım pulunun 20,000 yandan eşib getməydığanlığı aydınlaşdırıldı. Lü Jianghua muhbirga mukofot yordam puli berish doirasining 2026-yil 1-oyining 1-kunidan keyin joylar e'lon qilgan uy sotib olish yordam pul tadbiri hamda 6-oyining 1-kunidan keyin avtonom rayonning aql turalg'u supsa orqali yangidan selingan tovar uylarni to'g'ri imzolab anga oldirgan yordam pulini naqlashtirgan turlarni o'z ichiga oldiganligini aytib mundoq dedi. Hesaplaşımızca, Abdınım rayonun yardım pul ornağı verildiğen 30 milyon yuan mükafat pulu az digendimi, caylarının 150 milyon yuan öy setveliş yardım pul meblağı törtkü bolladı. Her bir yürüyüş öyge otur hesaplan 10 milyon yuan meblağ yardım pulu boyunca hesaplığında az digendimi 18 milyon aileni öy setveliş meddetedin bəhrimən qılıp, iqtisadını ilgir sürüş, xalq durmuşuğun nəfiyyət güzüşdiki muhim rolini texim yaxşı cari qıldırgılı buludu.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay xəbər quludu. 6-ayının 17-ci günü 1702 tonna paxta qaçılanğan qarlaylısı tez toşuş paxta növətçi poyezi Köytün vokzalıdan Xubey Wuhan'a qarab yolğa çıxdı. Bu, məmliket boyca Şincan'dan Xubey'a baradığan tünci tez sürətlik paxta növətçi poyezinin oğuşluq qatnab, Şincan'dan çıxıdığan paxta toşuş yolunun yenimu kenay gəlligidin derək berudu. Şinjan, memleket boyunca paxta toqumçılıq ham əşya yadroluq bazısı bolıb, Wuhan, Guangdong qatarlıq toqumçılıq kəsib topları bilən işləb çıxırış setişcəyətdə bir-birini toluqlab zic udullaşdı. Paxta, paxta yib qatarlıq noxtalıq maddi əşyalarını toşuş ehtiyacıqı birləşdirib, Şinjandaki tömür yol tarmaqları ticaret qoşununu böləyik rayollarıqı bölüb, paxta pişiqlaş, toqumçılıq işləb çıxırış qatarlıq yuqri tövən iqindiki karxanlarını ziyaret qılışqa təşkilləb, qarlaylısı tez toşuş danlıq markısıqı tayinib, tömür yol ambarda saxlaş, təxsimləb yet gözüş bir gəvdiləşkən mulazmətini kin aytdi. Dövlət Tömür Yol Quruhi Ürümçi İdarisi Quruhi Şirkini Ürümçi Tömür Yol Əşya Obroti Mərkizi Köytün Ticaret Bölümünün Muavin Direktori Cınşı Mundaq dedi. Tarqaq talullarını biriktiriş, vagonlarını birləşdirişdək mal toplaş şəklini qollanıb, oxşaş yönülüşkə toşuladığan mal mənbəsigə mərkəzlik vagon zakaz qılış, növətçi poyizda toşini aldın yolğa qoyub, nuqtı bəlgiləş, vaqt bəlgiləş, poyiz qetimini bekçidin ibarət muqim növətçi poyiz məsulatlarını yolğa qoyub, tarqaq kiçik türkümdiki zakazlıq mal mənbəsini köləmləşkən toşuş mıqtarğa biriktirib, mal toplaş dəvrilikini 60% artıq qısqartıb, paxta transportini təşkilləş ünümü və köləmləşdiriş səviyyəsini ünümlük özdürüb, Şincan paxtıcılıq kəsbinin yuqarı sübətlik tərəqqiyyatına küç qoşduq. Şincandın Xubeyi pardığan qar ləylisi tez toşuş paxta növətçi poyizi qatnıqandın keyin, Şincanın paxtısı və paxta yibini toşuyduğan növətçi poyiz liniyəsi yettigi yetti. Hazırgıca 1,094,000 tonna paxta və paxta toqulma buyum toşulub, toşuş vaqt ünümü 13 gündün 3 gün ətrafıqa qısqardı. Bu yıl kirgendim bu yan, Şincan'daki tömür yol tarmaqları, paxta, ximiyyə sanayidi, yezi ilgili qoşumca məhsulatları qatarlıq noxtalıq maddi əşyalarını toşuşqa kapalətli qilişini çöyrədəb, növətçi poyiz liniyəsidin 11-ni bekitib, Gansu, Şənşi, Şəndong, Xınən, Xıbi, Xubi qatarlıq 10 ölkə, bivaslı qaraşlıq şəhər, həm də portini qaplıqan növətçi poyiz məhsulatları yolunu bərba qılıb, toşuşunun pilallıq və muqim boluş dərəcəsini ünümlük östürdü. Bu yıl cəmi 479 növətçi poyiz qatnab, paxta və paxta toqulma buyumları bazarıdaki ölüşünü, kinayçişini, şənçlik toşuş küçük kapaldı bilən təmirlədi. Memleketlik paxta soğudu bazarının Şimali Şincan rayonudaki kəsbi direktori Cin Jialong mundaq dedi. Soda bazarı, soda merkezinin ambar, xeridar, baylıq qatarlıq cəhətlərdə bir kişi həm sistema əvzəlikini toluq cari qıldırıb, tarqaq toşuladığan baylıqlarını rədləb, qruplaşdırıb, qarlaylısı növətçi poizi arqılıq toşub, tömüryol transportunun səpər vaxtını qısqardıb, kəsb ehtiyacını qandırıb, xeridarlarının razı buluş dərəcəsini aşırdıq.
0: Stansımız xəvri. Uda bir qanç gündən bu yan Abdonum rayonudakı caylar törlük özgüç fəaliyyətlərini təşkilləb, əla sifətlik pənna umumlaşdırış, mədəniyyət baylıqını asasi qatlamğı yetküzüş, xəliq turmışıqı mülazimət qilişqı törtkə boldi. Bayınqılın oblastlıq pən texniki cəmiyyəti təşkilləgən pənna umumlaşdırış avtomobili itibakının asasi qatlam səpərə fəaliyyəti Korlu şəhərdiki Üşiyezi kənd məktibədə ötküzüldü. Törlük pənna umumlaşdırış körgəzmə buyumları lıq qaçılangan avtomobil oqoqçılarının diqqətini tartdı. Xizmətçilər mexanika, optika, elektromagnet ilmi, sünni əqil qatarlıq köp sahəni qaplıqan pənna umumlaşdırış həm törtki körgəzmə buyumlarını kəngil qoyub orlaşdırıb, abstrakt ilim pən prinsipini biyvastə qızıqarlıq əməli məşğulat sınıqı qaylandırdı. Savaqdaşlar qol silib məşğulat qiliş və yıqın arlıqdı körüş şəriyanda naməlum məsillər üstədə izdinib, nəzər dairisini kən aytdi. Korlu şəhərlik 14-ci otur məktəbnin oquqıçısı Ədinə Ay Ənəytullah maşin itni kontrol qilişqa alaydı qızıqdı, omundaq dedi. Törlük pən texniki körgəzmə buyumları bilən yıqın arlıqdan uçuruşib, öz qolum bilən məşğulat qilib, sınab, dərslikdən başqa nurğun ilim pən bilimlərini ögün oaldım. Bu qitimki pənna umumlaşdırış paliyyidi alayda əhmiyyətlik boldi. İgilnişcə, bu qitimki pənna umumlaşdırış avtomobili itibakının asasi qatlam səpərə paliyyidi Bayınqılın oblastıdiki 7 nahiyyə şəhərdiki 21 otur başlanğış məktəb, Məhəllə və Yezi kənd pənna umumlaşdırış sarıyı da ötküzülüb, 40 minqi yıqın hər millət amıqa nəb yetküzülüdikən. Qumul şəhərinin mədəniyyətini qarxallarıqı kirgüzüb, ictimai pən bilimləri bilən qəliblərini ozıqlandırış baş deyimisidiki, Cungo arzu yemiz, mədəniyyətini tümən ailəgi kirgüzüş, mədəniyyətini asasi qatlamıqı yetküzüş səyyarı mülazimət paliyyəti 6-cı ayının 12-ci günü şəhər universal mülazimət qarxansıda ötküzülüb, 1-ci səbdiki işçi xizmətçilərgə esil sənət nomorları körüstüldü və ictimai pən bilimləri umumlaşdırıldı. Karxananın xizmətçisi Ayır Qurban mındaq dedi. Fəaliyyət mol həm qızıqarlıq boldu. Yeni bilimlərini öyrəniblə qalmay, yəni esil nomorlardan hozırlanıb nurğun hasilatqa erişdim. Tarbağatay vilayətlik naqşı usul ömükinin mədəniyyət səyyarı mülazimət ətirdi 6-cı ayının 14-ci günü Çağantoqay nahiyyəlik mədəniyyət sarıyının anar kiçik şöbə ətirdi bilən birləşib, Çağantoqay nahiyyəsinin altın emil yesiqi berib, mədəniyyət arqılıq xalqı nəb yetküzüş səyyarı al soraş oyunu qoydu. Artıslar, anam mana bir naqşı ögətdi. Mən və mənim vətənim qatarlıq klasik naqşlarını çonqır hesiyat bilən etqanda bütün meydanda alqış yangırdı. Səhnədikilər amı bilən birlikdə naqşı etib, kəyfiyyatını əvcigi götürdü. Qarı jorğa usul muziksinin yangırışıqı əgişib, artistlar bilən tamaşıbillər qol tutuşub, usulğı tutuşub, bütün meydan kəyfiyyatını yuqırı pəlligi götürdü. Altın Emil kəntinin ahalisi Ümitgül Şuqayib mındaq dedi. Nəxməydan kəyfiyyatıyın ait qızğın boldi. Esil nomırlar işkimiz aldı da orlandı. Artıslar yeni bizgə səvirçallıq bilən naqşı etişini ögətdi. Nait xuşal bolduq. Çağantoqay nahiyyəlik mədəniyyət sarıyının amıvi mədəniyyət yetəkçisi Pangdong Mey mındaq dedi. Amının qızıqışığı birləşdirib, türlük nomırlarını təyarlab, nəxməydanda sənət yetəkçiliki, mədəniyyətini umumlaşdırış qatarlıq xizmətlərini qanat yaydırdıq. Amının qızgılıqı nait yuqır boldi. Bu, tövəngi çöp mülazimət qiliş iradımızını teximi çıngıtdi. Sənət küşlərini yetildirib, yezi kənd mədəniyyətini gülləndirişki küç qoşımız.
1: Əmdi, biznin bayrımımız səhipimiz boyca anladış bir yerimiz. Stansımız xəvri. Dövənvu qatlı bayrımda zonzunun xuşiyidi hər tərəbkə taraldı. Avtonom rayonning har qaysi joylardagi amma, longjou musobaqasi, zongzi tugish, g'ayri moddiy madaniyat miroslaridan huzurlanish qatorliq shakllarda Duanwu bayrami urf odatini cho'kma sinab, ming yillik madaniyat tomirga varislik qildi. Sanji shahri 6 ayning 18-kuni bizning bayram

0: Biz Dönvu bayrami baş temalıq mədəniyyət fəaliyyəti ötküzdi. Başlanış mürasimidəki Longzhou müsabiqəsi kişilər qəlbini həyəcanğa saldı. Müsabiqəyə qatnaşqan 14 komanda dolqun yerib cəsarət bilən alğa ilgirlədi. Palaqnın suğu urulışı bilən köl yüzüdən kötürülüb çıqqan buzğullar ətrafqa çaçırdı. Qırğaqda mədət avazı, daqudumbaq, alqı sadaları üzülmədi. Faaliyette yine Dönvu bayramlık şehirler koridori tesis kılındı. Əmən, renglik yip, Longzhou ıxcam körünüşü qatarlıq dövlət uslubi bezekleri özra girelişi püsün koyuştu. Gayri maddi mədəniyet mırasları varısları nəx meydanda şehir ahalılarının kuşbura xaltı yasab, renglik yip toqub, zonzu tügüb, renglik tuxum sızışını kol selib sınab biqiş davamıda Dönvu bayramının sekri küçünü his kılışqa yetekledi. Sancı şehir ahalısı John Yali nəx meydanda rənglik yip toquşunu ügünvalğan bulup, o mındaq dedi. Bu yerge anam bilen billa oylanğılı kəldim. Anamğa bəxt diləş bilen billa onun hər günü salamət, tinç aman, xuşal ödüşügə tiləkdaşlıq büldürüş üçün rənglik kutluq yip toqub onunğa soğuğa qıldım. Çöcek şehrin 6. ayının 16. günü mədəniyyət tomurğa varıslıq qılış, mədəniyyət ortaq yuğurilişi, koyuq mehir muhabbetki tolğan Dönvu bayramımız baş tema faaliyeti ötközü. Faaliyette ədəbiyyat sənət körüki, binəm yerdiki Longzhou musabıqsi, zonzu tügüş maharti boyca bəsleşiş, kuşbıraq xaltı yasaş, rənglik yip toqışını sınaş, köşmü muzeyda pənni umumlaşdırış seyyara körgəsimizi qatarlıq xas faaliyetler maz qadamda qanat yaydırıldı. Her millet amma uşal xuran bir yerge cəmb olub, xalq örüp adetini çökmə sınaş davamıda Dönvu bayramının mədəniyyət asasını his qıldı. Zonzu tügüş müsabıqsi meydanıqa, yap yeşil zonza yupırmıqı, yumulaq nomi güreci, qıpqızıl çilan, süzük quruq üzüm qatarlıq yemeklik materialları rətlik tızıq qoyulğan idi. Müsabıqı qatnaşqan amma zonzu yupırmıqını pakız yuyup, iştigən gürüç və qiymi seliş, yip bilən yögəb, bağlaş ceryanını naiti ravan tamamladı. Köpçilik özra yardan berib, külki çakçak işçidə pikiri almaştırıp, azada və şat xuram kəyfiyyat yarattı. Musabıqıdın keyin xizmetçilər pütkən zonzularını iki çaqsız yaşanğalarığı berib, Dönvu bayramının illiqliqini yetkizdi. Musabıqı qatnaşqan şəhər ahalısı Abdusəmi Niyaz mundaqdırı. Bu qitimki Dönvu bayramı pahaliyyidə binəm yerdiki Longzhou musabıqısıgə qatnaşdım. Musabıqa kəyfiyyatı naiti qızğın boldı. Yine zonzu tügüş, xuşbıraq xaltı yasaşını sınab baxdım. Her millet akı uka açsınlar bilen bile bayram ötküzüb, külki çakçak kılışıb, kalbim nahayti illiqliqi doldu. Kuca şehrin rəsti koçisi Amvi Çoğun səhnədə 2026 yıllık Dönvu bayramı baş demisirki təbrikləş faaliyeti ötküzdü. Səhnədə çalğıda uğrunlaş, millicə usul, şehir deklamasiya kılış qatarlıq numurlar növət bilen uğrunlandı. Dönvu bayramlıq xalq örüp adet bilimlerge ait hem türkilik zihin sınaş halkısı aralap kısturuldu. Sähne ve sähne asıda alkı sadaları, kuşal külkü sadaları üzülmedi. Kuca şehir ahalısı Liu Zhiru, mezilik tağımlarını tetiğac oyun gördü. O mındaqdını, Dönvu bayramlıq faaliyette esil numurlar arq-arqıdan uğrulanıp, kayfiyat nahayti kızgın boldu. Meyve yana Şincanın özgece qitx zonsını yap nahayti xuş boldum. Faaliyette yine ən-ənvi xalq örüp adetini his kılıç rayonu tesis kılındı. Kuşbıraq xalta, əmən kaçılanğan kütünüş əsvabi, sırlanğan yelpügüç yasaş qatarlıq xas sınaş faaliyetleri nurğun şehir ahalisi ve sayahatçini qatnışqa cəlib kıldı. Gensuluk sayahatçı Li Yuxia mundaq dedi. Kayfiyat naiti yaxşı boldu. Bizge kuşbıraq xalta, kolda yasalğan yelpügüç soğuğa kıldı. Oyun körgəc, zonzu tügüb yeduq. Bu xil paliyyatını naiti yaxdurdum.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay xabar qıladı. Abdınımraylıq Soda İşleri Nazarati Bintuan Soda İşleri İdarisi birlikdə məsul bulub ötküzgən 2026 yıllıq Bintuan bilən yerlikdiki 4 şəhərinin uşaq yeməklikləri yığılışı paliyyeti 6. ayının 18. günü Ürümçi şəhəri, Sancı şəhəri, Turpan şehri, Şiğanzi şehirden ibaret 4 çayda mas qadamda başlanıp, Dönvu bayramlıq dämiliş mezgildin paydalanıp, bütün rayon boyuca mezlilik tağımlar katlı ziyabete şekillendirildi. Faaliyette bir şehir

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستالق.
1: بو بستالق دا سانسزلغان خوشلر یکنلک گلر بلن شو گلر نی گلر آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel naqşı muzikilleri bilen acayip mundun yazılığı başlap barıqıcı sənət səhnisi programımız yeni siz üçün xizmətli boludu. Mən Riyasetçi Həmidə Qiyum. Qadirlik dostlar, aldı bilen könül aramınlağı sunuduğunuz tötpədə namlıq naqşı, qini bəhər alğaysılı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının sənət səhnisi proqramımızı boyu canlı çıxdıq. Yaxdırıb anlığınınla rəhmət.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keseliklerinin aldını iyileş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının tən sağlıqı zor baylıq programısını anlaşınlarını qarşalımız. Mən Riyasatçı Həmidə Qiyum. Bu programımızın stansımız bilən Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleş başqurğad. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqosi Slushitin abonacılar terminalı da mas qadamda anlatılıdı həm də hər vaqat qayta anlaqalı boludu. Radyo anlıqcı dostlar, bu qidimki programımızda mundaq məzmunlada anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə dövlətimizdə tibbi işlərgə işlətilədiqən alayda reçiplik yeməklikdən 330-i təsdiqlənib tızımıq eləndik. Abdunum Raylıq 6-cı xalq doktorxanası tötqül kesəlini mas qədəmdə 1-1 təkşürüş ammevi mənbət türünü yolu qoydu digən xəbərlət yəqtinladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəgi yetküzəyli sahibimizdə dövmü bayramada zonzu yigəndə qaysı məsililəgə diqqət qılış gərək digən məzmundə sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə nem üçün kompüteri ekranının təhlükəgə bir neçə kitab qoyub egizlətib alsa boyun omurtqı kesilədən qutquza alaydı digən məzmundə toxtulub ötümüz. Xoş, hörmətli radio anlıqıcılar, əmdə diqqətinlə proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

Hürmetlik kradiyan loğucular, bu sahibimizde davalanışqa alaqadar xəbər diqqətinizdə bolsun. Bazar nazarat qilish başqurush baş idarasının xəbəriga asaslanğanda, dövlətimizin alahidən tibbi işləri işlətilədigan reseptlik yeməklik məhsulatlarını tizim qaldırışdırının sanını kengaytib, az uçraydıgan kesəlik türüdiki alahidən tibbi

məktəblərini tizimiga aldırış və kelinkada erişiş imkaniyeti qatarlıq cəhətlərdə yeni bösüş hasıl qılınğan. Hazır dövlətimizdə alayda davalaş yeməklikidən 330-i təsdiqlənib tizimiga elinib, bu barlıq məhsulat türləri və bütün yaş basqıçıdakı kişilər topunu qaplab, kelinkilik ozuqluq ehtiyacını asası cəhətdən qandırır ikən. Kelinkida ciddi ehtiyaclıq 35 alayda tibbi yeməklik məhsulatı elan qılınıb, aldın təkşürüb təsdiqləş yeşil yolu kırgızılgən. Yenidin bir ösmə toluq ozuqluq reçiplik yeməklik tizimi elingən. Dövlətimizdə işlənən az uçuraydığan kesərlik türüdeki 5 xil alayda tibbi yeməklik aldın təkşürüb təsdiqləş yeşil yolu arqılıq təsdiqlənib tizimi elingən.

0: Əgər bir təkşiriş nəticəsi azasən, yanımı ilgirlikən halda diagnoz qoyuş və davalaş, qaydı təkşiriş ya ki, davalaşqı doğru gəlsə, doktorqanıdın diagnoz qoyuş və davalaş yardan pulağa alaqıdar siyasətlədən bə məsləhət sorusu buludu. Doktorqana təntənilik vədə birudu ki, barlıq təkşiriş nəticəsi qatdıq məxbi tutuludu. Pəqət özü ya ki, hüquq bərgən kişinin körüşü bilələ çəklinudu. Kollektiv təkşirtgən orunla hər qanda xizmətçinin təkşiriş nəticəsi erişəlməkdir. Ammının xatırcam qatnışını sorayımız.
1: Şınşitan markalıq börək qüvətləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdiki OTC dora, tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı. Qoşumçu material yox. Şəkli kapsul. İçidiki dora qoğur yəki beğirran talqan. Təmisal çüçüməl. Asaslıq roli börəkni qüvvətləb bədəni küçəydudu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürək sıxılışqı şıltıldı. Ölçümü ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas gəlməydu. Dikqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün körü bilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyçı seti bilən və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şınşitan markalıq börək qüvvətləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdiki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçu material yox. Şəkli kapsul. İçidiki dora qoğur, ya ki beğirran talqan. Təmisal çüçüməl. Asaslıq roli börəkni qüvvətləb, bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoğuldaş, Köz torluşuş, yürək sıxılışqı şıltıldı. Ölçümü ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas gəlməkdir. Dikqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün körü bilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyçı seti bilən və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88 400-993-77-88 Şınşitan markalıq börək qüvvətləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdiki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçu material yox. Şəkli kapsul. İçidiki dora qoğur, ya ki beğirran talqan. Təmisal çüçüməl. Asaslıq roli börəkni qüvvətləb, bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürək sıxılışqı şıltıldı. Ölçümü ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas gəlməkdir. Dikqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün körü bilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyçı seti bilən və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şınşitan markalıq börək qüvvətləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdiki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçu material yox. Şəkli kapsul. İçidiki dora qoğur, ya ki beğirran talqan. Təmisal çüçüməl. Asaslıq roli börəkni qüvvətləb, bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoğuldaş, Köz torluşuş, yürək sıxılışqı şıltıldı. Ölçümü ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas gəlməkdir. Dikqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün körü bilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyçı seti bilən və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88.
2: Bu proqramını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilən Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Pənni umumlaşdırışqa bir kiçik qədəm taşılsaq, sağlamlıqda bir çoğun qədəm ilgirləyimiz. Kesəliklərinin aldını eyləş, sağlamlıqlı ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən saxlıqı zor baylıq proqramısı da Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde Dönü bayramıda zonzi yegende qaysı meselelerge dikkat kılış gerek deyemiz munda sözlap birimiz. Bugün Dönü bayramı, zonzi yeyiş Dönü bayramının ən-ənvi örüp adıdı. Her qaysı caylanın yemek-işmek adıdı oxşumağışqa zonzidimu Cənub-Şimal alahidlikki şekillengen. Şimalda tatlıq zonza asas kılınudu. Cənubda tuzlanğan göç zonzisi dağlıq. Doğuşa zonzisi, kiçik çılan zonzisi, şekerlengen çılan zonzisi, tuxum seyriqi zonzisi, ax zonza degendek. Zonzini qandaq yesat yeximi sağlam boludu. Qaysı kişiler zonzi yegende alayıdı dikkat kılışı kerek. Zonzinin asaslıq materiali nomi gürüci. O bir xil mötedil kuvvet məhsulati bolub, bədənini kuvvetləş, talni sağlamlaşdırıb, aşqazanını kuvvetləş, mağdursızlıqını tögütiş, soğuk tərni toxtutuş önümüge ege. Nomi gürüci bilən biz adeti yeydiğin gürüc gerçe naidi oxşısımı, lekin onun kraxmal tüzülüş nisbitidə naidi pərq çoğun. Bunun işçidə tarmaq zəncirlik kraxmalının nisbiti 99%-dən yuqri. Dəl muşu səbəbdən nomi gürüci bir qədər küşlük yepişqaqlıqını namayan qılalaydı. Həm də onu pişiqlaşdiki nazıqlıq dərəcisi gürüşninkidən eşib düşüdü. Şuna nomi gürüci həqiqətən aq aşlıq. Zonza asaslıq tamaqdın mı, asaslıq tamaq hesablanıdı. Köpçilik onu hərgiz uşaq düşək yeməklik, peçini prənik ornada yeməslik gerek. Dönü bayramıda zonzi yeyişinin doğru usulü. Birinci, zonzini asaslıq tamak kılışkı boludu. Zonzidiki karbon su birikmeleri ve ısıqlıq mıqtari 1.5 kaca mifenge bara verkeludu. Eğer bir vaxt tamakta zonzi yegende mifen, moma, çöp, qatarlıq asaslıq yemeklilerini yeyişki bolmaydı. Bolmasa karbon su birikmelerinin qobul kılınış miqdari ölçemden zor derecede eşip, sämirip ketiş xaupimi eşip ketidu. Nomi gürüce toyuş tuyğusi keyin körülüş alahidlikige ege bolup, adamın aşqazının toyuş signalını hes kılışı naidi tas. Asala zonzi yep bolğandin keyin, davamlıq teğimi köp asası yemekliklerini yep, ısıqlıq miqdarının eşip ketişini keltürüp çıxırıdu. Şuna biz, maksatlık halda nomi gürücünün qobul kılınış miqdarını kontrol kılıp, köp yeyiştin saklanışımız gerek. İkinci, zonzini amalba çüştü yeyiş. Nomi gürücünün yepişkaklığı bir kadar çoğun bulup, zonzı tayarlıgan dinkeyin hazım kılış tas. Yana tekimu köp aşqazan kislatasının acırlıp çıkışını kıdıqlaydı. Səhərdən aşqazan aç korsa qala tuturudu. Bu vaqtta zonzi ise aciz aşqazanğa besim elip keledi. Keşte zonzi ise hazım kılış astı boluş səbəbidin aşqazan aram alalmaydı. Yana uyku süpitiga təsir yetişi mümkün. Şuna zonzi yegi suba dostla küşlik tamak vaqtı deyisi boludu. Üçüncü, zonzini amalba sıqı deyiş. Nomi gürüce krakmali tərkibideki az mıqtarda tüz zəncirlik krakmal, tarmaq zəncirlik krakmalının qaytı özüşini ilgiri sürüp, zonzi soğuğan dengeyin qatıqlaşdırıp, nomi gürücini azan həzim kılalmaydıgan kılıp koyudu. Şuna zonzini çoğum dümləp pişirgan dengeyin sıqıdı yeyiş. Yegende yumşaq çaynap asta yutuşu arqılıq aşqazan üçeyinin yükini yeniklitiş gerek. Tördüncü, zonzini köktat bilen maslaştırıp yeyiş. Zonzinin kıymısı mol bolsımı, ama yanıla vitamin ve yemeklik talası kemçil. Biz zonzi yeyiştin burun, aldı bilen azraq köktat yap korsqımızını toyğuzışımız gerek. Bunda kılganda, hem yemeklik talası toluqlaş arqılıq, tamaktın kenki kan şekerinin daval kuşini azaytkili. Hem aşqazan üçeyinin lömüldüşi ve hazım kılışıga yerden berip, semizliğinin aldını elip, zonzi iş səbəbidin aşqazan üçeyi bir aram boluştun saxlanğılı boludu. 5. Özü tayarlıgan zonza teximu sağlam boludu. Eğer şarait yer bəlse, özü kol silip zonza tayarlaşmı yaxşı tallaş. Nisbətən sağlam bolğan yeməklik materiallarını tallaşqı boludu. Məsələn, dallıq sıra ət, qarı

Hürmetlik radyo anlıqıcılar yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnəsi proqramısı boyu canlı dişbədiq. Yaxdırbanlığınınla rəhmət.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarına karışalımız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 19. günü, Cüme.
2: Avallı havarayga nezer silip bakaylı, bugün keçidin əti kündüzgece Cənubi Şincanın qərbi, Aqsu vilayeti və İli Dəryası vadisi, Burdula oblastırki Tağlıq rayon, Tarbağatay vilayetirki Tağlıq rayon, Altay vilayetirki Tağlıq rayon, Şixənzi şəhrinin Cənubidirki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhridirki Tağlıq rayon, Sancı oblastırki Tağlıq rayon, Bayınqlun oblastırki Tağlıq rayon, Kumul şəhrinin şimalıdaki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən rayonları da azraq yamğur. İyigiz Tağlıq rayonlarda qar yağdı. Abdonum rayonunun başqa caylarda hava ucuq bəzdə bulutluq bolub, şamal küçü ancı zor bulmaydı.
1: Ürüm şəhirdə bugün keçidən ət gündəz keçə hava ucuq bəzdə bulutluq bolub, tövən temperatura 22 Celsiya gradus, yuqır temperatura 34 Celsiya gradus boludu.
2: Әмді бұл қытымқы программымыздың асасы мәзмұлларына тоныштырмыз.
1: Бұлыт терминалдың етіз бешіғі че, Шенжан терліғу ерлерінің қоғдашы тұрыны зүш тұқыды.
2: Еңдің өзгертілген Абдоном районның вәтенпәрвәрлік тазылық қызметі низами әрмілік амының сағламлық бәқт саадытыны текіму ашырып, сағлам Шенжан құрылышыны қоғдыры.
1: Abdonum rayonunun her kaysı caylarda caylar öz aldığı yardım pul veriş. Abdonum rayonunun mükafat yardım pulunu kozgıtış. Öycay karhaları paydını ötünüp verip, halkı nebiyet güzüş birleştirilgen öy setebileş yeni siyasi turalgu istemalını callandırdı.
2: Şincan'dan çıkıdığan paxtı toşuş yolu yeğindin köpeytilip, memleket boyuca Şincan'dan xubeyi barıdığan tünce tez süratlik paxta növetçi poizi katnıdı.
1: Duanvo bayramıda zonzının kuşidi hemi yergi taraldı. Abdonum rayondaki nurgun cay mol mezmullık halk örp adet faaliyetlerini ötküzüp Duanvo medeniyetine varislik kıldı.
2: Bir şehirde bir xil tem buluş, tem arqılıq töt şehirini tutaştırış baş demizirigi 2026 yıllık Bintuan bilen yerlikteki töt şehirinin uşaq yemeklikleri yığılışı faaliyeti başlandı.
1: Emdi haberler anlanır.
2: Emdi Yeni ideya arqılıq yeni musabiqə yetekçilik qılaylı. Tapşırıqni əsdi çın saxlap 15-ci 5 yıldan cəsarət bilən alğı ilgirləyli səhibimiz boyca anlatış biyərimiz. Stansımız xəvri. Baş şuji Xi Jinping terilğu yerini qoğdaş xizmətigə yüksək əhmiyyət berib, terilğu yer dövlətnin aşlıq bexətərlikigə kapalətlik qilishnin asasi dəb təkidlədi. Şincan, terilğu yer ve mengülük asasi etizini qoğdaş kızıl sızıqını qattıq çın saxlap, bir qolda Şincan boyca terilğu yerini qoğdaş çoğun sallıq məlumat aqıl supsi bərpa qılıp, bir qolda təvəlik yerini 5 dərəcə boyca torlaşdırıb nazarat qılış başquruş tüzümünü əməliyləşdirib, boşluqdan küzətiş, torda başquruş, nəx meydanda təkşürüşdən ibarət terilğu yerini istroluq qoğdaş yeni əndizisi şəkilləndirib, terilğu yer baylıqını hər tərəfləmə qoğdırı. Turbandaki terilğu yerlər bostallıq su mənbəsigə asasən tarqaq caylaşqan bolğaçqa nazarət qılış, başquruş, qanun icra qılışda nuqta köp, liniya uzun, dairsi kən bolışdək real qiyinçılıq məvcud idi. Şincan boyuca dairleştirişdiki tüncü türküm sınaq noktası bolğan turban, şəhər, rayon, nahiye, yezi bazar, kentin ibarət 4 dərəcilik dairigə ayırıb, 8 mumu ölçəm boyuca pərviş qılış birliki bekdib, bütün rayon boyuca bir kentdə bir xil bəlgi taxtısı bolışdək ölçəmləşkən aşkarlaş tüzümünü əməliyləşdirib, terilğu yerini bir kod bilən başqırışdək rəqəmlik nazarət qılış başqırışını Şincan boyuca başlamcı bolub yolu qoydu. Şəhərdəki 198 parça terilğu yerini qoğdaş bəlgi taxtısı kənd ahalı komiteti də tikləndi. Dehqan ahalıları kodni savma qılıbla terilğu yerge aid bəlgilimgə xilab məsələlərini məlum qılalaydıqan boldu. Kənd dərəcilik 99 dairə başqurğucunun çarlab təkşürüş qeytimi muqim bekitildi. Bunun bilen, etizda bayqaş, yan telefonda məlum qiliş, dərəcigə ayırıb bir tərəb qiliş, yep qalqılıq tüzəşdək bütün zəncirlik nazarət qiliş başquruş sistemisi şəkilləndi. Turpandaki kent derecilik dairleştirip başkuruşka mesul hadim Mevlan Himet muhbirga mundaq dedi. Kentki 8 mumudun artıq terilgü yerini çarılap təşürümən. Kündə bir aylınıp terilgü yerge buzğunçılıq qılğanlarını körsəm, yan telefonda sürətki tartıp, oranını bəlgiləp yollasam, təbii baylıq tarmaqlardan adam gelip bir tərəp qıladı. Abdonom rayonluq təbii baylıq yerik planı tədqiqat orni bulut hesablaş GIS coğrafiyalik uçur sistemisi, süni həmrahta yıraqdın seziş texnikisi, Çoğun sallıq məlumat arqılıq ıqahlandırış modeliğa tayinib bərbaqılğan Şincan terilgü yerini qoğdaş Çoğun sallıq məlumat süpsi ilgirki yıllarda süni həmrahta yıraqdın seziş texnikisi arqılıq tartılğan sürət, yer türü təsviri, zimin yirik planı qatarlıq köpqıl sallıq məlumatını toplab birləşdirib, Şincan boyca birlik gəlgən terilgü yer baylıqı tizimlikini turğuzub, Cənubi Şincandaki bostallıq, terilgü yerlərdən Şimali Şincandaki tutaş kətkən etizliq küçü bolğan hər bir parça məngülük asasi etizliğin uçurini arxıbqa toluq kürgözdi. Xizmetçiler terilgü yerini qoğdaş çoğun sallıq məlumat süpsi arqılıq Şincandaki terilgü yer, məngülük asasi etiz türü, yer bölüki, ilgirki özgiriş sallıq məlumatlarının həmisini görələydi. Qayərdə bəlgilimgi xilap öyseliş, etizni buzub, köl kolaş, aşlıq ziraiti terişinin oranığa köçət tikiş qatarlıq əhvallarını bayqısa, dairləşdirib başquruş süpsi da agahlandırış uçuri görülüdü. Yuqur qatlamlıq supa arqılıq aqıl quvvət qoşulub, asasi qatlamda dairləşdirib başquruş əməliləşdirilib yıldız tartquzuldu. Abdonom rayon terilgü yerini qoğdaşını dairləşdirib nazarət qilish başquruş çarısını yolğa qoyub, Abdonom rayon bir tutaş planlaydıqan vilayət, oblas, şəhər nazarət qilib başquridıqan, nahiyə şəhər asaslıq məsul boladıqan, yeza bazar asaslıq tutuduqan, kənd dərəcilik orullar əməliləşdirilidıqan, 5 dərəcilik dairə sistemisi bərpa qilib, Abdonom rayon boyuca 13573 dairə bekitib, səyyarə təksürüş köşmə terminal APPC etizlərini ölçəmləşdirib, qoğdaş elan taxtısını yürüşləşdirib, terilgü yerini pərviş qılış məsuliyyidini kənd qrup bıqıca çıngıdıb, hər bir parça yərgicə inçkiləşdirdi. Bir yürüş çoğun sallıq məlumat süpsi bütün rayonu aqıl küzətib ölçəşini. Bir yürüş 5 dərəcilik dairləşdiriş tüzümü etizni dəlcayda pərviş qılışını işqa aşırdı. Bu işki icadi tədbirinin əməl ilişib ünüm verici, Şincanın terilgü yerini qoğdaş xizmətidə bəlgilimgi xilap selinğən imarətlərini pasıb təksürüb birtirəb qılışını iştin burun agahlandırış, mənbədin başquruş tizgilləşgə özgətdi. Şincan 2023-ci yılıdın 2025-ci yılıqəcə uda 3 yıl dövlətnin terilgü yerini qoğdaş və aşlıq bixətərliki məsuliyyət tüzümünü bahalaşda münəvvər bolub bahalınıb, münbət tuprağını həqiqi qoğdab, dövlətnin aşlıq bixətərliki Şincan tosqını müstəkəmlədi. Dövlətnin 654 milyon yuan terilgü yerini qoğdaşını bağlaş mükafatı məxsus məbliğinin həmisini terilgü yer baylıqını təksürüş, bağlaş, nazarət qiliş, başquruş qatarlıq qoğdaş türlərgə işlətdi. Yezlardagi terilgü yerini qalaymıqan iqiləb öy selişini məxsus tüzəş boyuca təksürüb iniqlanğan məsələlər məmləkət boyuca ən az ölkə abdonom rayon qatarıqı kirdi. Terilgü yerini qanunğa xilap qalaymıqan iqili veliş kölümü sicil kiçiklidi. Şincan 15-ci 5 yıllık yerik plan programısına utturgu qoyulğan terilgü yer qızıl sızıqını çın saxlaş təlibigi asasən, terilgü yerini qoğdaşının ən qatlıq tüzümünü yolğu qoyuşda çın durub, terilgü yer qızıl sızıqını həqiqi qoğda.

0: Şincan Uyğur Avtonom rayonunun vətənpərvərlik tazılıq xizməti nizamını yeşib, düşəndirib, nöqtəlik maddələr əməliləşdirişini nəzarət qılış qatarlıq münasibətlik uğurlaşdırışlarını tonuşdurdu. Şincan Uyğur Avtonom rayonunun vətənpərvərlik tazılıq xizməti nizamı 3-cü ayın 25-ci günü Şincan Uyğur Avtonom rayonluq 14-cü növbətli xalq qurultayı daimi komitetinin 28-ci yığınında qarab çıxılıb maqullanğan. Cəmi 7 bab 44 madda. 5-ci ayın 1-ci günü rəsmi yol qoyuldu. Nizamda mövqe, umum yüzlük, sağlıqını saxlaş, umum yüzlük sağlamlıq ideyasiga qoyulub, nuqul halda muhitni yaxşılaşdın, umumi xalq sağlamlıq tərbiyasiga yüzləndirildi. Nizamda yirik plan qatlamadın, şəhər yezlardaki amavi hacatxana, yundi bir tərəf qilish, su bilan ta'minlash, yundi chiqirish qatorliq ommaviy tozalik aslihalarining hammasini davlat zimin bo'shligi yirik planiga kirgizib, Kona ultraq rayonlar, shahar ichidagi kentlar, shahar bilan yeza tutashgan o'rin qatorliq ojiz rayonlarni mos qadamda tuzash oydinlashtirildi. Yana ommaviy sorunlarda xohlagan yerga tukirish, qalaymaqan axlat tashlash, ommaviy tozalik aslihalarini buzib etish qatorliq madaniyatsiz qilmishlar aniq cheklandi. Avtonom rayonlik xalq qurultayi doimiy komiteti qonunchilik xizmati komitetining muavin mudiri Ye Jianshun nizamda yana ko'p turlik nuqtalik tuzash vazifasi bekitilganligini tonishtirib mundoq dedi. Pen tədqiqat aparatları, davalaş, sağlıqni saxlaş aparatları, hayvanatlarga diagnoz qoyuş, davalaş aparatları, quşxana qatarlıq uğurlar payda qılğan zəhərlik, ziyanlıq, taşlanduqlarga qarata nizamda qatlıq bolğan ziyansızlaşdırıb bir tərəf qilishni yolğa qoyub, bu zəhərlik, ziyanlıq taşlanduqlarını turmuş əxlətlərgə aralaşdırışını qatlıq çəkləb, ammavi tazılıq, bexətərlik, xəyub xətri payda bolışının aldını eliş tələb qilindi. Muhitni tüzəşdən başqa, nizamda xizmətnin muhim nöqtisi, muhitni yaxşılaşdın, adamnın sağlamlıq sapasını östürüşgə kinayitilib, umumi xəliq qatnışıdığan sağlamlıq tərbiyəzi və ilgiri sürüş sistemisi mükəmməlləşdürülüb, sağlamlıq boyca pənni umumlaşdırış, psixika cəhətdən qəmxorluq qiliş, tamaki çəkləş, araqqa çək qoyuş, daimliq tüzümgə kirgüzüldü. Tamaki çəkləş cəhətdə inçikiləşdürülgən çəkləş maddələri utdırıqı qoyulub, yaşlar, özmürlər və amının sağlamlıqı hər tərəbləmə qoğdaldı. Ye Jianshun mundaq dedi. Quramıqı yetməgənlər mərkəzlik pahaliyyət qılıdğan amıvi sorunlarda tamaki çəkiş qatlıq çəklənudu. Tamaki çəkiş çəklənməgən sorunlarda tamaki çəkicilərinin başqalardın özünü muvaffaq çətki tartışı, davalaş, sağlıqını saxlaş aparatlarının tamaki taşlaş ambulatoriyası təsis qilişi, tamaki taşlaş mülazimdə bilən təminlişi eniq tələb qilindi. Nizamın əməl iləşdirilib ünüm yaratışıqa kaparətli qiliş üçün, nizamda sistemisi mükəmməl, icra qilinişi küşlük bolğan nazarət qiliş başquruş və qanun cavabkarlıqı sistemisi bərpa qilinib, vətənpərvərlik tazılıq xizməti yumşaq təşəbbüsdən qatlıq çəklimigə aylandırıldı. Avtonom rayonlik xalq qurultayi daimi komitetinin muavin baş katibi axbarat bayanatçısı Məryəm İsmayıl mundaq dedi. Kesellik bakteriyası tarqıtılan canlıqlarının oldun iliş, tizgirləşini, qanat yaydırışını rəd qiliş, vətənpərvərlik tazılıq xizməti məsuliyyidini oda qılmazlıq, amavi tazılıq əslihəllərgə buzğunçılıq qiliş qatarlıq qılmışlarqa, dövlət orqalları və onun xizmətçilərinin vətənpərvərlik tazılıq xizməti də xizmət hüququdan qalaymıqan paydalanış, xizmətdə bipərvalıq qiliş, nəfsaniyyətçilik qiliş qılmışlarqa qarada qanun icra qiliş asasi gəvdələrinin cazalaş ölçümünü dəl cayda tədbaqlab, uğrun və münasibətlik məsul kişilərgə qanun boyca caza berişi, çarik görüşü. Cinayət şəkilləndirgənlərini qanun boyca cinayi cavabkarlıqqa tartışı kerekliki aydınlaşdırıldı.
1: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qılıdı. Bu il kirgəndən buyan Avtonom rayondiki caylar öy setivləşqi bivasti yardan pul beriş, istemal belti tarqıtış, ixtisaslıqlar öy setivləş belti qatarlıq, bir qatar turalğu arqılıq xalqı nəpiyyətküzü siyasətlərini arqarqıdan yolğu qoyub, caylar öz aldığı yardan pul beriş, Avtonom rayonun mükafat yardan pulunu qozğıtış, öycay karxalları paydını ötünüp berip xalqı nəpiyyət küzüşdən ibarət birikmə əndizi arqılıq amının öy setiviliş besimini iniklətdi. Onsu nahiyasi aholisi Erpan Axniyaz yaqinda oilasidagilar bilan birga ko'ngliga yorug'dek uy tanlayotdi. Bu yil shu joy yo'lga qo'ygan ko'p turlik uy sotuvlash yordam puli siyosatining turtkisida uning uy sotuvlash besimi xili yenikildi. U mundaq dedi. Baj, haqni kamaytish, kechirim qilish, bezash yordam puli qatorliq yordam pul siyosatlari bir qadar ko'pgan. Uning ustiga ko'nglimdagidek uy chiqib qolg'ashqa uy sotib olmoqchi bo'lyapman. Bu yil Oqsu viloyati uy qurilish ko'limiga asosan darajaga ayirib 14 million yuan moliya mablag'i yordam puli ajratib, 5 ming yuandan 12 ming yuangacha ammabop iste'mol belti tarqatdi. Siyosat yana yezi noposidagi uy sotib olganlar to'piga nuqtaliq moyillashib, asldagi yordam pul asosida normadan ortiq yordam pul berish bekitildi. Shu joy uy sotib olish iste'mol belti orqali oila elektr uskunalari sotib olish, uy bezakchiligi qatorliq ko'p xillashgan iste'mol manzirasini qo'lladi. Bu yil 1-ci aydan 5-ci aygacha Oqsu viloyati tamamlagan tovar uy sotish ko'lami 957600 kvadrat metr bo'lib, bultirqa o'xshash mazgildagidan 2.7% eshib, 4 milliard 265 million yuan turalg'u iste'moliga turtki bo'ldi. Oqsudagi ma'lum uy joyi turining sotish direktori Lu Anhua mundaq dedi. Bu yil siyosatning madad berishi turtkisida sotish sur'atimiz tezlashib, sotish miqdorimiz bultirqidan 10% oshdi. Hozir har oyda asosan 30 yurish atrofida uy sotyapmiz. Bu yilning 5-dan hozirgacha 3-dan 2 qism uyni sotib oldik. Avtonom rayon joylarining miqdorini oshirish siyosati tuzib, sotishni ilgari surish xarajatining natija unumini kengaytishiga yanama ilhom berish uchun 6-oyning 1-chi kunidan boshlab turalg'u iste'moli maxsus mablag'ida yordam puli o'rniga mukofot berish xizmatini rasmiy boshlab, uy sotilish yordam pulini faol amaliylashtirdi. Uy joyi bozorida xalqqa naf yetkazish tadbirlarida yangilik yaratgan viloyat, oblast, shaharlarni maxsus mukofotladi. Növete 30 milyon yuan mablag'ning hammasi amaliylashdi. Avtonom rayonlik turalg'u va shahar yezi qurilishi nazorati uy joy bozorini nazorat qilish boshqurish boshqarmasining boshlig'i Lyu Jianhua tanishtirib mundaq dedi. Mukofotlik yordam pul mablag'i turalg'u iste'molini qo'llashga maxsus ishlatilib, joylarning turalg'u ommaviy fondining qo'shilma qimmat foydasi yarni haqliq berish summasi qatorliq turlik moliya mablag'ini bir tutash bilanlab ishiltishiga ilhom beramiz. Sharoitga qarab ish ko'rib, uy joy kasbida qoldiqni tugitib, iste'molni ilgari surish, miqdorini oshirish siyosatini yo'lga qo'yib, aholilarning uy sotilish tannarxini tuvalitimiz. Tovar uylarni sotishni ilgari surish faoliyatini faol o'tkazib, uy sotilish yordam puli tarqitish bilan oila elektr uskunalari, uy jihozlari qatorliq iste'mol buyumlarida konusni yangisiga almashtirish siyosatini tang yo'lga qo'yishni amaliylashtirib, uy joy korxonalarini foydani muvofiq o'tinib berishga yetaklab, siyosatning giralashma unumini zo'raytib, turalg'u butun zanjirlik iste'moliga turtki bo'lamiz. Bu qadimqi mukofot yordam puli siyosatida joylarning uy sotilish yordam puli tarqitishni oldi bilan amaliylashtirdiganligi, avtonom rayonning joylarni amaliy yordam pul chiqimining 20% bo'yicha mukofot yordam puli berib qo'llaydiganligi, yakka yurish turalg'uga berilgan eng yuqori mukofot yordam pulining 20 ming yuandan eshib ketmaydiganligi oydinlashtirildi. Lü Jianhua muxbirga mukofot yordam puli berish doirasining 2026-yili 1-oyning 1-kunidan keyin joylar e'lon qilgan uy sotilish yordam pul tadbiri hamda 6-oyning 1-kunidan keyin avtonom rayonning aql turalg'u supsa orqali yangidan selingan tovar uylarni to'rda imzolab anga oldirgan yordam pulini naqlashtirgan turlarni o'z ichiga oldiganligini aytib mundaq dedi. Hisoblashimizcha avtonom rayonning yordam pul o'rniga berildigan 30 million yuan mukofot puli oz degandimi joylarning 150 million yuan uy sotilish yordam pul mablag'iga turtki bo'ladi. Har bir yurish uyga o'tirish hisob bilan 10 ming yuan mablag' yordam puli bo'yicha hisoblaganda oz degandimi 18 ming oilani uy sotilish maddatidan bahramand qilib, iqtisodni ilgari surish, xalq turmushiga naf yetkazishdagi muhim rolini texim yaxshi joriy qildirg'ili bo'ladi.
0: Ustansimiz muhbiri Liu Kay xabar qildi. 6-oyning 17-kuni 1702 tonna paxta qachilangan qorlaylisi tez to'shish

0: ýetiştiriş awtomobili ittifatynyň asasy gatlam sapara paýaliýeti Baýyňkylyň oblastdaky 7 nahiýe, şäherdäki 21 otur başlangyç mekdep, mahalla we ýezi kent panny umumlaşdyryş saryýyda ötkizilip, 40 mingi ýakyn her millet ammyga näp ýetkizildi eken. Qumul şəhərinin mədəniyyətini karxallarına kirgizib, ictimai pən bilimləri bilən qalıplarını ozıqlandırış baş deyəməsidir ki, Cungo arzu yemiz, mədəniyyətini tümən ailəgə kirgizish, mədəniyyətini asasi qatlamğı yetkizish səyyarı mülazimət pahaliyyəti 6. ayının 12. günü şəhər universal mülazimət karxansıda ötkizilib, 1. səbtki iş xizmətçilərgə esil sənət nomorları körstildi və ictimai pən bilimləri umumlaşdırıldı. Karxananın xizmetçisi Ayir Qurban mındaq dedi. Paliyet mol hem kızıqarlıq boldi. Yeni bilimlerini öginiple kalmay, yani esil nomorlardan ozırlınıp, nurgun hasılatqa eriştim. Tarbağatay vilayetlik Naqşı Usul Ömikinin Mədəniyet Səyyarı Mülazimət Ətirti 6. ayının 14. günü Çağantokay Nahiyelik Mədəniyet Sarıyının Anar Kiçik Şöbə Ətirti bilen birleşip, Çağantokay Nahiyesinin Altın Emil Yesiği berip, Mədəniyet Arqılıq Xalqı Nəpiyet Güzüş Səyyarı Al Soraş oyunu koydu. Artıslar, anam bana bir Naqşı ügetti. Мән вә менің вәтінім қатарлық классик нақшыларыны чоңқыр есият білән етқанда бүтін мәйданда алқышаңырды. Сәхнедекілер амы білән бірлікті нақшы етіп, кәйпиятны әвжігі көтірді. Қары жорға ұсыл музикісінің яңырышыға әгішіп, артыслар білән тамашыбілер қол тұтшып, ұсылғы тұшып, бүтін мәйдан кәйпиятыны юқырып әлігі көтірді. Алтын Емел кәнтінің ахалысы үміткіл шуқайып мұндақ деді. Нақ мейдан кейпияты айт қызғын болды. Есіл номырлар ішкіміз алды да орланды. Артыслар ені бізге сәвірчалық білән нақшы етішіні өгетті. Найт құшал болдық. Чағантоқай Нахиелік мәдениет сарайының амыби мәдениет етекчісі Паң Доң Мэй мұндақ деді. Амының қызықшығы бірләштіріп, түрлік номырларыны таярлап, нәх мейданда сәнәт етекчілікі, мәдениетнің омымлаштырыш қатарлық қызметлеріні қанат ейдірдіқ. Amının qızğılığı nəhayət yuqarı boldı. Bu tövəngə düşüb mülazimət qilish iradımızni texmi çıngıtdı. Sənət küçlərini yetildirib, yezi kənd mədəniyyətini gülləndirişə küç qoşumuz.
1: Əmdi biznin bayramımız səhifimiz boyunca anladış bir yerimiz. Stansımız xəvri. Düənvu katlı bayramda zonsunun xuşidi hər tərəfə taraldı. Abdonum rayonunun her qaysi caylardaki amma Longzhou musabaqsi, Zongzi tügüş, gayri maddi mədəniyyət miraslardan huzurlanış qatarlıq şəkillərdə Duanwu bayrami örp adetini çökmə sınab 1000 yıllıq mədəniyyət tomurğa varislik qıldı. Sanji şəhri 6-cı ayın 18-ci günü biznin bayramımız Duanwu bayrami baş temalıq mədəniyyət fəaliyyəti ötkizdi. Başlanış mərasimindəki Longzhou musabaqsi kişilər qəlbini hayacanğa saldı. Musabiqiga qatnashgan 14 komanda dolqun yerib jazarat bilan olg'i ilgirlari. Palaqning suvi urilishi bilan ko'l yuzidan ko'tirilib chiqqan bujg'ullar atrofga chachiradi. Qirg'oqda madad ovozi, daqudumbaq, olqi sadolari uzilmadi. Faoliyatda yana Duanwu bayramlik she'rlar koridori ta'sis qilindi. Əmən, rənglik yib, Longzhou ixcam körünüşi qatarlıq dövlət uslubi bezəkləri özra qirəlişib hüsün qoşdi. Qeyri maddi mədəniyyət mirasları varisləri nəx meydanda şəhər ahalılarının xuşbura xaltı yasab, rənglik yib toqub, zonzu tügüb, rənglik tuxum sızışını qol selib sınab biqiş davamıda Duanwu bayramının sekri küçünü his qilishqa yetəklidi. Sanji şəhər ahalısı Cung Yali nəx meydanda rənglik yib toqışını ögünüb alğan bolub, o mındaq dedi. Bu yergə anam bilən billə aylanğılı kəldim. Anamğa bəxt diləş bilən billə onun hər günü salamət, tinç aman, xuşal ödüşügə tiləkdaşlıq büldürüş üçün rənglik qutluq yib toqub onunğa soğuğa qıldım. Çöcək şəhrinin 6-cı ayının 16-cı günü mədəniyyət tomurğa varislik qilish, mədəniyyət ortaq yuğurilişi, qoyuq mehir muhabbətkə tolğan Duanwu bayramımız baş tema paaliyyəti ötközü. Paaliyyətdə ədəbiyyat sənət körüki, binəm yerdiki Longzhou musabıqsi, zonzu tügüş maharti boyca bəsləşiş, quşbıraq xaltı yasaş, rənglik yib toqışını sınaş, köşmü muzeyda pənni umumlaşdırış səyyara körgəsimizi qatarlıq xas paaliyyətlər mas qədəmdə qanat yaydırıldı. Hər millət amma quşal xoran bir yərgə cəmb olub,

0: xəliq örüb adətini çökmə sınaş davamıda Düənvu bayramının mədəniyyət asasını his qıldı. Zonzu tügüş müsabıqsi meydanıqa, yap-yeşil zonza yupırmıqı, yumulaq nomi güreci, qıp-qızıl çilan, süzük quruq üzüm qatarlıq yeməklik materialları rətlik tızıq qoyulğan idi. Müsabıqı qatnaşqan amma zonzu yupırmıqını pakız yuyup, iştigən güreç və qiymi seliş, yip bilən yögəb, bağlaş jaryanını naiti ravan tamamladı. Köpçilik özra yardan berib, külki çaqçaq içidə pikiri almaşdırıb, azadə və şat xuram kəyfiyyat yaraddı. Musabıqıdın keyin xizmətçilər pütkən zonzularını iki çaqsız yaşanğallarğı berib, Düənvu bayramının illiqliqini yəp gözdi. Musabıqı qatnaşqan şəhər ahalisi Abdusəmi Niyaz mundaqdıdı. Bu qitimqi Düənvu bayramı pahaliyyidə binəm yerdiki Longjou musabıqsigə qatnaşdım. Musabıqa kəyfiyyatı naiti qızğın boldi. Yana zonzu tügüş, xuşpıraq xaltı yasaşını sınab baxdım. Hər millət akı uka aç sınırlar bilən billə bayram ötküzüb, külki çaqçaq qilişib, qəlbim nahayti illiqliqi doldi. Kuca şəhrin rəsti koçisi Amvi Çoğun səhnədə 2026-cı yıllıq Düənvu bayrami baş deyimizdəki təbrikləş pahaliyyidi ötküzdi. Səhnədə çalğıda uğrunlaş, millicə usul, şehir deklimasiya qiliş qatarlıq numurlar növət bilən uğrunlandı. Düənvu bayramlıq xəliq örüb adət bilimlərgə aid həm türkilik zihin sınaş halqısı aralab qısturuldu. Səhnə və səhnə asıda alqı sadaları, xuşal külkü sadaları üzülmədi. Kuca şəhər ahalısı Liu Zhiru məzilik tağımlarını tetiğac oyun gördü. O mındaqdını, Düənvu bayramlıq pahaliyyətdə esil numurlar arq-arqıdın uğrulanıb, kəyfiyyat nahayti qızğın boldu. Meyvə yenə Şincanın özgəcə qitx zonsını yəb nahayti xuş boldum. Fəaliyyətdə yenə ənənvi xəliq örüb adətini his qiliş rayonu təsis qilindi. Xuşbıraq xalta, əmən qacılanğan kütünüş əsvabi, sırlanğan yelpügüc yasaş qatarlıq xas sınaş fəaliyyətləri nurğun şəhər ahalisi və sayahatçini qatnışqa cəlib qildi. Gənsuluq sayahatçı Li Yuxia mundaq dedi. Kəyfiyyat naiti yaxşı boldu. Bizgə xuşbıraq xalta, qoldu yasalğan yelpügüc soğuğa qildi. Oyun körgəc, zonzu tügüb yeduq. Bu xil pahaliyyətini naiti yaxdurdum.
1: Stansımız muxbiri Liu Kay xəbər qılıdı. Abdı Nümraylıq Soda İşləri Nazarati Bintuan Soda İşləri İdarisi birlikdə məsul bulub ötküzgən 2026-cı illik Bintuan bilən yerlikdiki 4 şəhərinin uşaq yeməklər yığılışı pahaliyyəti 6-cı ayının 18-ci günü Ürümçi şəhəri, Sancı şəhəri, Turpan şəhəri, Şiğənzi şəhərdən ibarət 4 çayda mas qədəmdə başlanıb, Düənvu bayramlıq dəmiliş məzgildən paydılınıb, bütün rayon boyuca məzlilik tağımlar qatdı ziyab təşəkkiləndirildi. Fəaliyyətdə bir şəhərdə bir xil təm buluş, təm arqılıq 4 şəhərini tutaşdırış başlayımı qılındı. 4 çoğun fəaliyyət meydanının umumi körgəzmi kölümü 20 kvadrat metrəyə yıqılaşdı. Hər qaysı fəaliyyət meydanlarının alaydılık roşan bulub, 100 xildin artıq xas məzlilik tağımlar körgəzmi qılındı. 300-gə yaxın dükan körgəzmigə qatnışıb, Bintuan bilən yerliknin köp xil yemək-içmək xaslıqı mərkəzlik namayan qılındı. Fəaliyyət 6-cı ayının 20-ci günəgəcə davamlaşıdı. Asasi fəaliyyət meydanı Ürüm şəhri Çoğ Bazar Piyadlar Kodisi Canlayı Çanğa təsis qılınıb, Nəx meydanğa Şincanın hər qaysı şəhərlərinin xas tağımları mücəssəmləndi. Mas qədəmdə, yəni ədəbiyyat sənət oyunu, hünər sənəti körüki qatarlıq fəaliyyətlər ötküzüldü. Xıbiliq sayahatçı Liu Liyan mındaqdırı. Kavab, kalı ustıxını, vənzi şorpısı qatarlıq xas yeməkliklərini yedik, bək yeşlikkən eğzimizgi tetidi. Fəaliyyət qatnaşqan sodigər Li Shao Chin mındaqdırı. Bu qitim dərəcədən taşqırı icadi boğırsaq elib gəldik. Onunğa murabba, qıtıq, çılğan səy, cüysəy qatarlıqlarını qoşub yeyişki boludu. Yana pərmudə, rangpiza, seyirqaş, kalıgüşi qeyqi qatarlıqlarımı ba. Şincanın bir qısım xas yeməkliklərini zor küş bilən umumlaşdırmız. Sancıdik pahaliyyət meydanı bolğan Sancı şəhərlik xalıq bağıtısı da ətrapni kavab və şorpının məzlilik yedi qaplıqan idi. Pahaliyyət nəx meydanında 60 nəcə yemək işmək qarqansı 100 nəcə xıl uşaq yeməklik türünü elib gəlgən idi. Şibu, Nur, Qalı Göşi Ügürisi körgəzmi oranı aldı da şəhər ahalları və sayahatçılar uzun ölçərət bulub gətgən idi.

0: kişi bolup doklat yazdı. Katrap yürüp maslaştırdı, yardım izledi. İhtisaslıklarını kırgızdı.
1: Şerait bolsa işleyimiz. Şerait bolmuş mu şerait yaratıp işleyimiz. Bu Li Shaojian daim iğizden çürmeydiğen bu söz kollektifinin ötkelgü hücum kılıp kıyınçılıklarını yenişedeki hikmetlik söz bulup kaldı.
0: 4 yıldan artık hüner sənət sınıqı arqılıq ular Lopnur Kölü rayonidiki təbii tuzluq sudun paydalanıp kali solfat ayırıp eliş yadroluk texnikisini muvaffaqiyyətlik tədqiq qılıp açdı. 2008-ci yili yılığa 1 milyon 200 min tonna kali solfat işləp çıxırış türdə bir qaytımdala material selib sınaq tariqisi də işqi kirishtiriş muvaffaqiyyətlik bulup xalqara kalilik oğut magnatlarının uzaq müddətlik monopolluğunu bıraqla buzup taşlap dövlətimizni kali solfat işləp çıxırış çoğun dövləti qatarıqı kirgüzdi. Dövlət məbləğ siliş qoruhi, Şincan Lopnur Kalilik Tuz Çəklik Məsuliyyət Şirkti, Dövlət Pən Texniki Tərəqqiyyatı Mükafatı boyunca birinci dərclik mükafatqa, həm Cüngu Sanayət mükafatıqı yerişdi. İgilik tikləş təz. Aldın qalanın uçuqlarını saxlap qeliş teximi təz. Li Shaojian bir ızlı toxtap qalmadı. O kollektifini yitəkləb Tuz Kölünün konu tuzudun liti ayrış Açkuşluk texnikisi de bösüş hasıl kılıp, Şincan'daki tuz köylünün konu tuzudun liti eliş tuncu türünü kurdu. Dövlət dərəcilik doktor açtı, pen tətqiqat hizmet ponkitiği tayinip cemi, 200'dün artıq türde patentki erişip, zor bir türküm kəsbi texniki ixtisaslıklarını yetiştirdi. Hazırga kadar şirket cemi 27 milyon tonudun artıq kali solfat, 10 min tonudun artıq liti karbonat işlep çıkardı. 2016 yılı Li Shaojian'a Merkezi Komite Teşviqat Bölümü tarafından devir namunisi deb nam verildi. Yeni musafada cesaret bilen ilgirilirdi. Yeni devirde töhp koştu. Bu yıl 15. 5 yıl başlanan yıl. Dövlət Məbləğ Siliş Qoruhi, Şincan Lopnur Kalilik Tuz Çəklik Məsuliyyət Şirkəti diqqətini dövlət strategiyasiga mülazimət qilishni mərkəzləşdirib, yuqori sifatlik tərəqqiyat arqılıq dünyada birinci qatarda turadigan kalilik oğut karxanası qurilishini alğı siljitishni oturğa qoydu. Birinci pəsildeki işləp çıxırış ticarətdə qoş əla başlanışını işqa aşırgan dinkin, bu karxana bütün yıllık nişan vəzifələni orınlaşqa bütün küçü bilən atlanmaqda. Li Shaojian mundaq dedi, biz qat'i türdə yeni tərəqqat ideyasını əməldə körüstüb, dövlətin açlıq bexətərlikəgi kapalatlıq qılış, yezi igiliki, yeza, dihqallağı mülazimət qılış davamında teximi zor nəticilərini namayan qılıb, Şincanın ixtisad cəmiyyətinin yuqur süpətlik tərəqqatı üçün Şincan Lopnur Kalilik Tuz Çəklik Məsuliyyət Şirkətinin küçünü sıcıl qoşumuz. Qaqas, tüm tas alaket denizinden dünyadaki en çok kali solfat işlep çıkırış bazısıca, kuruk kol iş başlap, capağı çıdap igilik tikleştin, ülge arkalık yitekleydiğen çoğunkuru izlenip inçki işleşkice, Li Shaojian şirketteki barlık adımlarını çın turuş arkalık mesuliyet çalıkını izahlap, əməli işləş arqılıq buruşunu əməldə körüstüşki yitəkləb, qıp-qızıl partiya bayrıqını Lopnur Kölü rayonunda İgiz Cəvlan qıldırdı.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, Səhər cimcitiqini oyuqatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdani yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alımız.
3: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarıq yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. Çik qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəssisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşeş külämdiki öyge seliştirğanda mekmağana güllükke texim uçoğun. Yataq öyü texim uçoğun. Tepsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
4: Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küşeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyu çiseti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
5: 6-cı ayının 19-cı günü, yəni dehqanlar kalendarı boyunca 5-ci ayının 5-ci günü dövlətimizin ən-ənvi bayramı Dvənvu bayramı. bu bayramda rəngdar lint çigiş, əmən esiş, xuşpıraq bolaq elib yürüş, zon ziyiş, lon qolva qaydaş qatarlıq düəmbu bayramıqa xas örüb adət pahaliyyətləri ütküz olunu. Cunhua münəvər ənənvi mədəndiyyətənə əviç aldırıb, düəmbu bayramını tinş asayiş ütküz əyli.
6: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nüsxəsi torğa çıxırıldı. Turmuşunuzğa tosalğısız həmrəb oludu.
7: Saat 8:20-də Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nüsxəsi yeninizdəki xəbər həmrəyiniz. Xanzu dili, Uyğur dili, Qazaq dili, Moğol dili, Qırğız dilində radio anlayalaysınız, xəbər görə alaysınız.
8: Saat 9:20-də Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nüsxəsi yeninizdəki səfər həmrəyiniz. Yol əhvalından, uçurlardan xəbərdar ola alaysınız.
7: Saat 11:00-də Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nüsxəsi yeninizdəki icadiyyət həmrəyiniz. AI yazıçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutdu.
8: Saat 13:20-də Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nüsxəsi yeninizdəki pul tejəş həmrəyiniz. Juğulam nömrünü tamaq biletiga almashtırıb, həm pul tejəysiz, həm xatırjan bolasız.
7: Saat 14:00-də Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nüsxəsi yeninizdəki turmuş həmrəyiniz. Slow Shooting Sodi şəhərçisindən Şinjanın özgəç soğuqlarını xalğan çağda satıb ala alasız.
8: Saat 16:00-də Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nüsxəsi yeninizdəki iyilik tikləş həmrəyiniz. İyilik tikləş uyumuz bolsa, Slow Shooting Apitalı yardım verdi.
7: Saat 17:20-də Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nüsxəsi yeninizdəki mədəniyyət həmrəyiniz. Mədəniyyətin çigrası yox. İpək yolunun sehri gücünü his qılısınız.
9: Saat 19:20-də Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nüsxəsi yeninizdəki məzəlik taam həmrəyiniz. AI tamaq tizimliki var.
10: Saat 20:20-də Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nüsxəsi yeninizdəki ügünüş həmrəyiniz. Bilim turmuşunuzun təm xurcığı aylanıdı.
11: Saat 22:20-də Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nüsxəsi yeninizdəki tənərkət həmrəyiniz. Sağlamlıqqa əmrəq bulub əgişib çiniqsiz.
12: Slow Shooting Apitalını çürüb, sərxil məzmunladın huzurunun.
1: Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Vətən Minin Ailən proqramısı boyunca anlatış bərdiq, yaxdırıb, anlıqınınlağı rəhmət.

0: Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Munbet Tıprak programımızını anlayışınlarına karşı alımız. Mən riyasetçi Roşengül İmam. Dostlar, bu qetimki programımızda tövendeki məzmullardan da dişbirimiz. Gürlünü vatqan yez kentlerge nəzər sahibimiz de. Cungo ekologiyelik tögü şehri dəb atalgan Kəlpin nahiyyəsinin töge bütün kəsb zəncirinin məhsulat qımmeti 2 milyard 200 milyon yüellik ötkəlini bösüp ötdi. Cimsar nahiyyəsinin parnikta östürülgən ali dərəcilik meyvi köktatları arqa-arqıdın pişti degen məzmullarını diqtınlarga sunumuz. Qaltıs beyiş mahirleri sahibimizdə Qolcı nahiyyəsi, Əvliya yezisi, Araboz, Ғәрби мәхәлләсідікі бақмычы, шүджін-жүн әмәлі әркеті арқылық әтраптікі юртташларының ортақ бейшіға түрткі болды. Джунго Шинжандың кәлген есапташ ықтыдары Отыр Асиядікі үш дөләтіні пән техникіғы тайынып, ертеріш, лайығасы білән тәмілләді деген мәзмұнлар дектіңларды болуду. Езі игілікі еза Dehqallarga alaqadar uçurlar sahibimizdə bügür ayırdromi işlətiliş icazət namısını rəsmi elib, ecivitiş şərtini hazırladı qatarlıq uçurlar anladımız. Radio anlıqçı dostlar, əmdədi qıtınlar programımızın təbsili məzmunlardı bolsun. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqı Sılu Şutin abonçıları terminalıda mas qədəmdə anlatılıdı, əmdə hər vaqıt qaytırıb anlıqlı buludu.
1: Güllünü vatkan, yezik hentlagi nezer.

Radio anlaçı dostlar. Jungu ekologiyalik tögü şehri dep atalgan Kelpin nahiyasida tögä bütün kasp zanjirining mahsulot qimmati 2 milliard 200 million yuandan aşdi. Tögü kasbining kepinek simon özkürüşi dehqan çarvıçılarının kişi beşi kirimini 2021 yili 10 000 yuanga yetmeslikten aşırıp 2025 yili 23 000 yuanga yetkizdi. Бүгінгі гүлдініп атқан езі кентлерге нәзір сәхипімізді, біз кәлпін нахиясыге беріп, оларының төгі кәсбінің тәрәққиятыны көріп бақайлы. Кәлпін нахиясы тәклі маған құмлықының ғарби шымал ғырвекеге жайлашқан. Елгірі тәбиі шараиті начар, иқтисади асасы ажиз болғачқа тәрәққияты чәклімігі ұфчырған еді. Yaqınqı yıllardan boyan Kelpin nahiyesi köp yıllık tögü beqiş tarihi ve özgüce ekologiya evzellikini asas kılıp, xalqını beytiş türüdeki kəsiblər tərəqqiyat strategiyasını icadi otturğu koyup, hökumet yetekleş, bazar yetekçilik kılış, pen texnika arqılıq küç qoşuş, amma asası gevdi buluşta çıngdırıp, kiçik kəsiblər arqılıq çoğun tərəqqiyatqa türtkü buluş. Xas baylıqni, Xalqni beytish afzalligiga aylantirishdek yuqori sifatlik taraqqiyot yo'lini ochdi. 2021 yili Kelpin nahiyasida beqilayotgan to'ga oran 8 mingli edi. 2025 yili 60 mingga yetib, butun Shinjangdagi nahiya rayoni ichida birinchi o'rinda turdi. 5 yilda Kelpinning to'gi kasbida tarqoq Qoşımçı kəsibdən birinci nomurluq xalqını beytiş kəsibigə qarab, kepinəksimin özgürüş işqa aşırıldı. Kəsib tərəqqiyatının cəlib qiliş ünümümü sicil namayən bolmaqda. Şincan iştirdirdiki türküm-türküm icatkarlar və işləgücülər danqını anlap bu yərgə kəlməkdə. Kəlpin nahiyyəsinin yurtçı yezisidiki tögü beqiş çoğun ailəsi Salahidin Səmət bundaq dedi. 2021 yili nahiye tögi kəsbini tərəqqi qıldırışqa başlığında nurğun kişi bununğa ançı ümit bağlamağan idi. Bəzi baxmacıları özünü bir ömür tögi beqibmu beyimidim dep qaraytdı. Albuki nahiyenin bir qatar tögi baxmacılıqqa alaqadar siyasetleri otturğu qoyulğandan keyin ölçəmləşgən baxmacılıq texnikisi işik aldığıca yetküzildi. Köpçilik beyişnin çüş əməslikini gördü. 5 yil ilgiri o 20 tögü baqqan bolup, bütün kəsib zanjirining orunlaşdırılışının türtkisidə onun tögü baqmıcılıq kölümü kengiyip 280-ge yetdi. Yıllık sap kirimi 1 milyon 500 min yuandan aşdı. Kelpin nahiyesi işləp çıqırışdın burunqi, işləp çıqırış davamıdiki, işləp çıqırışdın keyinki bütün zanjirlik siyaset sistemisini bərpa qılıp, ilgiri keyin bulup 9 məxsus tür siyasetini yolğu qoyup, yılda bir qeytim tənşəş, yılda bir qeytim mükemmelləşdürüşdək hərkət halətidə yöləş mexanizmini şəkilləndirdi. Cəmi 50 milyon yuandan artıq türlük yardan pul tarqıtıp, tögü setibeliş, qotan seliş, Soğurta qatarlıq 9 cəhətdən ər tərəfləmi qolladı. Hökumət banka əmkarlıqını çoğunqurlaşdırıb, məxsus banka kredit qərzi məxsulatlarını yolğu qoyub, cəmi 230 milyon yuan yardım ösümlük qərz tarqıtıb, məbləq yürüşdürüş qiyin buluş məsələsini əl qıldı. Baxmıcılıq soğurtısı haqqının 50%-ə yardım pul biriş siyasetini yolğu qoyub, hökumət selinmisini 5 milyon yuandan aşırıb, tögi soğurtısı bilən toluq qaplaşını işqa aşırdı. Tarqılışcan yuqumluq kesəlliklər, ölüş, qatarlıq, baxmıcılıq xəvib-xətərini tügütüb, ammini setiş yolu, xəvib-xətərdən ğəm qıldırmaslıqını işqa aşırdı. Pen texnikada yeğenlik yaratışını kəsibinin uzak məzgillik tərəqqiyatının yadroluq terik qiliş üçün Kelpin nahiyyəsi Abdonom rayon dərəcəlik tögə tətqiqat oranı qurup, məxsus texniki kollektibi təşkilləb, kəsibdiki qiyin noxta ötkiligə ocum qilip, tögülərini tonglatılgan ispirmi bilən süni uruqlandırış. Pəsilsiz bütün yıl nəsilləndiriş texnikisini muvaffaqiyyətlik işqa aşırdı. Tögülərinin 4 yılda işki qetdim, Nesillendirişdin, 4 yılda 3 qetim nesillendirişge, östürülüşge türtkü bulup, süt işləp çıxırış ünüm ixtidari 30% östürülüp, qışpəsildeki süt öksüp geliş məzgilidin ibarət qiyin məsələ əl qılındı.
texnikani umumlashtirish nuqtasidan kuchi ta'sis qilinib, mutaxassislar kollektivi nuqtada turib, ishk oldigacha berib mulozamat qilib, texnik xodimlardan jami 500 odam qaytimdan ortiqni tarbiyalab, shu joydagi boqmachilik texnika mohiridan 200 dan ortiqni yetishtirdi. Ammaning to'g'ri biqishi texmo osonlashdi. Texmo yuqori unumlik bo'ldi. Shuning bilan birga Kalpin nahiyasi boqmachilik pishiqlash setish bütün kasb zanjirini bütün kuchi bilan barpo qilib, kasblarning miqdorini oshirishdan sifatni oshirishga o'zgarishiga turtki bo'ldi. Boshlamchi korxonalarni dal joyida kirgizib, o'lchamlashgan inchik pishiqlash ishlab chiqarish liniyasidan 5 ni qurib, 50 xildan ortiq to'ga yurishlik mahsulotini tadqiq qilib ochdi. Ishlab chiqardi. Nahiya darijilik elektronlik soda bevosita ko'rsatish bazasi barpo qilib, butun nahiyadagi 150 xildan ortiq yezi egalik xos mahsulotlarining setilish summasini 1 milliard 200 million yuandan oshirishga turtki bo'ldi. O'lchamlashgan boqmachilik bazasi qurib, ilmiy boqmachilik andisini kengaytirib, kasblarni ko'lamlashtirib o'lchamlashtirib taraqqiy qildirishga turtki bo'lib, bir to'g'ining shu joydagi puxralarni beshiqqa yetaklashini haqiqiy ishga oshirdi.

0: Kaltız Beyiş Mahirleri.
1: Qolcı nahiyyəsinin əvliya yezisi Araboz Ğərbi məhəllisi də şü cüncün tılgı ilinsa köpçəliknin həmmisi ixtiyarsız baş barmaqını çıxırışıdı. O şu çaydaki xeyli namı bar beyiş başlamcısı bolub da qalmay, texamo muhimi millətlər itibaklıqının ülgüsü. Bugünkü qaltıs beyiş mahirləri səhibimizdə şü cüncünün ikayısını sözləb birimiz. Hər qaysı millətlərinin öz ara həmdən buluştak mehir muhabbetini yiz qılımız. Bu yıl 54 yaşı kirgen şü cüncün, əvliya yezisi Araboz Ğərbi məhəllisi də doğulub özgən şü yerlik kişi. İlgiri o tuxum toxusi bakmıçılıqı, tuxum vasitçisi bolğan. Yana çoşqa kala baqqan bolub puxta İşten kaçmaydıgan gayrdeki tayınıp, qadem mi qadem beyiş yolunu açtı. Bugünkü günde, şü cüncün, mahalle bakmıçılık ülgüra yonu da 700 kalabiyi kıplı kalmay, şu caydaki 5 Uyghur milleti, Kazak milleti amlısını muqim iş oranı bilen təminləb, onlarının her birinin yıllık kırımının təxminen 50,000 yuan eşşiğe türtkü boldı. Yana başlamçılık bilen Qolcı nahiyyəsi, Fın Mən San, Dehqallar terikçilik kəsbi əmkarlıq kooperatifini qurdi. Şu cayda 2000 moyerni oburut qılıp, uruqlıq qonaq terişini tərəqqi qıldırıp, hər millet ammini köpləb işləş pürüstü bilən təminləb, şu caydaki ammının yıllık işləb kiriminin milyon